Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ovo je Jutro na Dravi. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na početku smo informativnog portala, s vama je Dragana Panđa-Bojić. Poznato je više informacija o jučerašnjem sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara. Na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca u nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među njima dvojica strojovođa i kondukter. Šestero ljudi zadobilo je teške ozljede, no prema posljednjim informacijama nitko nije životno ugrožen. Troje pacijenata koji su prevezeni u zagrebački KBC stabilno je i liječnici očekuju dobar oporavak. Uzrok sudara još nije poznat, a istragu provode policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. U javno savjetovanje upućene su izmjene zakona kojima bi se povećale mirovine velikom broju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Predlaže se dodatak od 3 eura mjesečno za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru. To znači 36 eura mjesečno za jednu godinu, 108 eura za 3, odnosno 180 eura za 5 godina provedenih u borbenom sektoru. Ukida se i posljednje umanjenje mirovina od 8 do 20%, što bi korisnicima u prosjeku donijelo oko 70 eura više mjesečno. Primjena je planirana od početka 2027. godine. Robotika, umjetna inteligencija, 3D modeliranje, multimedija i ekovrtovi dio su novih aktivnosti koje stižu u 9 osnovnih škola naše županije. Za projekt Aktivna djeca punog srca osigurano je 356 tisuća eura, a učenicima će biti ponuđeno ukupno 112 izvan nastavnih programa. Čak 72 programa potpuno su nova, a provodit će se tijekom sljedeće dvije školske godine. U istom je natječaju u gradu Koprivnici odobreno gotovo 166 tisuća eura za projekt Kreativni nakon zvona, koji će se provoditi u osnovnoj školi Đuro Ester.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Becky Hill, David Guetta i Remember doveli nas do 6 sati i 10 minute. Dobro jutro Koprivnica, dobro jutro svima koji ste s nama. Ponedjeljak je 10. kolovoza, evo 6 sati i 10 minuta i krećemo u novih 5 sati druženja na Radio Dravi. Ako vam se jutros baš onak nekam ne žuri, imate i sasvim prikladno opravdanje na kalendaru neobičnih datuma. Jer danas je neslužbeni dan vijenosti. Čak mu se ne zna ni autor, možda mu se jednostavno nije dalo potpisat. Ali mi ćemo ga na Dravi ipak slaviti onako umjereno. Vi polako pripremite kavicu, razbudite se, krenite prema poslu ako već niste krenuli, a mi ćemo se pobrinuti za glazbu i sve što vrijedi znati ovog ponedjeljka. Kad kažem mi, mislim na sebe. Za sad Dragana Panđa Bojić je s vama. Dobro vam jutro!

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
0: Radio Drava.

0: si možda baš ovog ljeta. Što biste vi možda baš ovog ljeta da vam se dogodi? 6 sati i 31 minuta, možda jedna Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A evo nam stvarno i prve Drava Plus, Drave Plus ovog ponedjeljka u eteru Radio Drave. Čak 23 tehnička nedostatka pronađena su na automobilu kojim je u Đelekovcu upravljao 20-godišnjak. Policajci su posumnjali da vozilo nije tehnički ispravno pa su ga poslali na izvanredni tehnički pregled. Ondje su utvrđena dva opasna, 20 većih i jedan manji nedostatak. Automobil je odmah isključen iz prometa, mladom vozaču slijedi obavezni prekršajni nalog, a za ovakav prekršaj propisana novčana kazna je od 260 do 660 eurića.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ale Farben u nastavku i Little Hollywood. Dobro vam jutro još jedan put, Dragana je s vama.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji naše kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučinima košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Dra-

Ferdinand za Buđenje na Dravi uz Do You Want To. A ako ovih dana vi želite koristiti AI, e onda sad znajte da AI sada mora reći da je AI. Od početka kolovoza u EU vrijede nova pravila koja bi trebala olakšati prepoznavanje sadržaja napravljenog umjetnom inteligencijom. Ako razgovarate s chatbotom, AI agentom ili virtualnim avatarom, trebamo svi skupa biti obaviješteni jasno da s druge strane nije stvarna osoba. Deepfake fotografije, snimke i zvuk moraju biti označeni, a umjetno stvoren ili izmijenjen sadržaj trebao bi imati i računalno čitljivu oznaku. To naravno ne znači da će svaki sumnjivi video odjednom nestati s neta, ali evo, dobivamo dodatni trag prema kojem možemo procijeniti što gledamo, je li umjetno i želimo li to nastaviti gledati. Dobra navika, zato ostaje u biti ona ista. Provjeriti koji sadržaj objavio, potvrdi je li web stranica s pouzdanog izvora, pogotovo web shop, i pazi kaj delaš. Kelvin Harris u nastavku i Summer. In the summer to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Camera di Friends doveli su nas do 6 sati i 59 minute. Danas će nam u Koprivnici biti sunčano, vruće, 34 do 35 stupnjeva, ajde bar nećemo ići iznad onih 38, na primjer, ali u svakom slučaju tko može neka jutarnje obaveze riješi što ranije, jer nas danas stvarno čeka vruć dan i uživajte u njemu koliko morate. Idemo na vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
3: Sedam je sati. Ministarstvo prometa najavilo izvanredni inspekcijski nadzor HŽ-a nakon sudara vlakova i novog incidenta u Škrljevu. Od sutra niže cijene goriva. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina, prvaci svijeta. Vita Barbić osvojila svjetsko juniorsko srebro u bacanju koplja.
4: Vijesti medija servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobro vam jutro. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture naložilo je izvanredni inspekcijski nadzor HŽ Carga i HŽ Infrastrukture zbog sudara vlakova u Križevcima u subotu te incidenta u Škriljevu dan ranije. I dok se još istražuje uzrok sudara vlaka u kojem je ozlijeđeno 25 osoba, jučer nešto iza 13 sati između kolodvora Škrljevo i Meja, teretni vlak HŽ Carga prošao je kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo i nije se zaustavio kako bi pričekao križanje s putničkim vlakom koji je dolazio iz smjera Zagreba. Radnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. U vlaku koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci bilo je oko 45 putnika. A prema informacijama iz HŽ-a, danas bi trebala biti ponovno puštena u promet pruga između Gradeca i Svetoga Ivana Žabnog, gdje je u subotu došlo do sudara vlakova. Za sad nije službeno poznat uzrok sudara, a u istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. Među 25 ozlijeđenih putnika i dvojica su strojovođa i kondukter. Šest je osoba teže ozlijeđeno, ali nitko nije u životnoj opasnosti. I dok je u jučerašnjem incidentu sigurnosni sustav funkcionirao, nije jasno zašto je zakazao u Križevcima. Državni tajnik u resornom ministarstvu Žarko Tušek.
5: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
4: Media servis. Vijesti.
3: Premijer Andrej Plenković najavio je smanjenje cijena goriva, ali da će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici promijeniti metodologiju određivanja cijena goriva, pa će od sad reagirati na tjednoj umjesto na dvotjednoj bazi.
6: Ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
4: Media servis. Vijesti.
3: I dok građani Gospića traže odgovornost i ostavke zbog višegodišnjeg nelegalnog odlaganja opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković u subotu je rekla da vlada u inozemstvu traži tvrtku koja će zbrinuti otpad i rekla je da su otvorena dva postupka javne nabave. O svemu se oglasio premijer Andrej Plenković.
6: Naravno da ta sanacija mora biti rađena po proceduri. Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja i oni su angažirani da pronađu odgovarajuće zainteresirane firme i to će se riješiti.
3: Premijer je rekao i da će odgovornost utvrditi DORH, a na pitanje kako je moguće da nitko nije primijetio toliki broj kamiona koji je dovozio otpad, kaže...
6: Ne znam, zato sam i rekao da postoji DORH koji to radi, DORH to radi na način kako radi, radi naravno sukladno Zakonu o kaznenom postupku, vodi računa o tajnosti tog postupka, a kogod je tu bio uključen će odgovarati.
4: Media servis. Vijesti.
3: Ovaj tjedan nastavlja se toplanski val praćen visokim temperaturama i sušom. Iako temperature neće dosezati prošlotjedne vrijednosti, crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je kninsko pod narandžastim meteoalarmom. Ostatak zemlje je u žutom.
4: Media servis. Vijesti.
3: Tino Radanović pobjednik je ovogodišnje Sinjske alke. 45-godišnjak je ovo treća osvojena alka, a ukupno je u pripetavanju ove godine sudjelovalo 7 alkara. Radanović je skupio 12 punata te je triput pogodio u sridu, a uz brojne gosti iz Hrvatske i inozemstva u Sinju je bio i cijeli državni vrh.
4: Sport.
7: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. Izabranici Brune Sabionija u Zagrebu su pred punim tribinama bazena mladosti uz Savu sa 10-7 bili bolji od Španjolske. Junak dvoboja bio je Ante Domazec s 3 pogotka. Izbornik je bio presretan nakon dvoboja.
8: Predivno, pune tribine si navijaju za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj glad.
7: Igrač Vito Lokas.
9: Ništa manje nismo ni očekivali, realno. Mi smo daleko ne bili favoriti, naporno smo radili, više dana smo bili skupa, ne možemo se više gledati i drago mi je što smo pobjedili, a sad idemo u pjesmu.
7: Do bronce je došla Srbija pobjedom protiv SAD-a. Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugene-u. Barbić je do srebra stigla bacivši koplje 56,60 metara, a ispred nje je bila samo Egipćanka Abdelhamid s rezultatom 59,82. Sjajan je to rezultat za 18-godišnju Barbić koja je prošle godine u Tamperu došla do europskog naslova na U20 prvenstvu. Nogometaši Hajduka još uvijek čekaju na prvu ovo sezonsku pobjedu u domaćem prvenstvu. Splićani su u drugom kolu na Poljudu odigrali 2-2 protiv Istre. Vodio je Hajduk 2-1 nakon gola Livaje u 84. minuti, ali u 95. za 2-2 zabija Ahmeti, strateg Splićana Gonzalo Garcia. Smiješni golovi. Kod slobodnog udarca lopta je prošla kroz živi zid, a onda primimo gol u zadnjoj minuti. Ali to je postao uzorak i moramo raditi na promjeni mentaliteta. Ako vodimo 2-1, ja želim pobijediti 3-1, a ne spašavati tih 2-1. Rađe bi primio gol za 2-2 jer napadamo nego da se povlačimo, prestajemo pritiskati i mislimo samo o spašavanju svog gola. U ranijem terminu Varaždin je u derbiju Sjevera s 4-1 u gostima bio bolji od Slavena Belupa. Nakon dvije utakmice Varaždin, Osijek i Lokomotiva imaju maksimalnih 6 bodova. Dinamo i Rijeka su na 3 boda uz utakmicu manje. Hajduk i Istra imaju po bod, dok su Slaven Belupo, Rudeš i Gorica na nuli. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. najbrža istina.
10: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik 29, Split stupanj manje, Rijeka mjeri 26, Zadar i Šibenik 25, Zagreb je na 19, Knin 18, Karlovac i Sisak 16, Varaždin, Osijek i Slavonski Brod mjere 15 stupnjeva. Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poslijepodne poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab od sredine dana, na obali umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina.
11: Ovo je Jutro na

Lady Gaga i Abrakadabra uvela nas je u glazbeni dio Radio Drave nakon vijesti medija servisa. 7 je sati, 14 minuta, kratko i jasno. Dobro vam jutro, Dragana je tu. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: i pojače radio. Let's fall in love under the sun. Radio Drava. Drava. Drava. Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku, te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G, Koprivnica.
2: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098-205-551.
0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Offenbach i Justin Jesso i Can I Get Over You. Došli smo do 7 sati i 30 minute, vrijeme je za Dravu Plus.
1: Ovo je Jutro na Dravi. Ovo je Drava Plus.
0: Ako prolazite Esterovom ulicom, naravno u gradu nam Koprivnici, možda ste primijetili već radove na kućnom broju 19. Završava se uređenje zgrade koja će postati interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića. Uređuje se i mali trg te zelena površina oko tog objekta. Zgrada je podignuta prije gotovo 3 stoljeća, a novi centar trebao bi služiti predstavljanju lokalne povijesti, tradicije i života poznatog Franjevca i glazbenika. Jedan od starijih koprivničkih prostora tako uskoro dobiva sasvim novu kulturnu namjenu. Više pročitajte na portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
0: A ja vas sad vodim u prošlost malo na 92.5 uz All Saints, Pure Shores. Razmišljaj o svojoj predivnoj plaži na kojoj sad nisi jer si s nama tu na Dravi. To znači da definitivno nisi na moru, osim ako si prek streama. Onda svaka ti čast. Dobro jutro.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, 1,99 €. Negazirano piće Jana Vitamin, 1,5 litra, 1,69 €. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2,99 €.

0: tako, sad smo maknuli prašinu iz zvučnika uz ogenj i daj daj i idemo dalje. Malo laganije uz Magic. Pridružit će nam se i Amy Winehouse, ali prije toga idemo o dvostrukom spektaklu na nebu. Malo dnevne doze informative by Dragana. U srijedu na večer svakako nekoliko puta pogledajte prema nebu, jer nas u istoj noći čekaju dva nebeska spektakla. Prvo, djelomična pomrčina sunca koja će u Koprivnici početi oko 19:25. Sunce će tada biti vrlo nisko nad zapadnim horizontom, pa bi prizor mogao izgledati posebno onako lijepo, ili možemo čak reći dramatično, kao da mjesec polako gricka onak sunce dok zalazi. Treba će vam potpuno otvoren pogled prema zapadu i obavezno, ako stvarno mislite onda i gledati, onda ono prave naočale za pomrčinu. Obične sunčane nisu dovoljne, a nakon 22 sata počinju suze Svetog Lovre. I to zapravo nisu zvijezde, nego sitne čestice koje je ostavio komet Swift Tuttle. U idealnim uvjetima moglo bi ih se vidjeti između 50 i 100 na sat. Ne treba vam teleskop, samo što mračnije mjesto, dekica i nekih 20 minuta gledanja u nebo, a ne u mobitel. Prihvaćam izazov.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drago.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima. Hey, I'm Dua Lipa. Watch me. Hey, I'm Selena Gomez. Drava. Drava.
1: Minuta nas dijeli do kraja sata, a danas pred nama sunčan, vrlo vruć ponedjeljak. U Koprivnici je jutros oko 18 stupnjeva, temperature će brzo rasti, već oko 10 sati očekuje se približno 28, a do podneva 31. Poslije podne idemo i do 36 stupnjeva. Kiše ne bi trebalo biti, vjetar većinom slab, navečer će biti vrlo toplo. Tako da i za 20 sati možemo očekivati, ili ti ga oko 20 sati možemo očekivati neku 30-ku. Samo mirno, polako, odmorite.
0: Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: sam je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump je u intervju uz Axios, kada je riječ o Iranu, poručio da će se sve riješiti jer uvijek se riješi, te da se sada umjesto na oružje oslanja na pomorsku blokadu Irana. Iran s druge strane poručuje da će Hormuški tjesnac otvoriti tek kad Amerika ukine blokadu i povuče vojsku iz regije. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi komentirao je pregovore sa SAD-om. Trenutačno ne vodimo nikakve pregovore sa Sjedinjenim državama. Da, poruke se razmjenjuju putem posrednika, to nisu pregovori, već razmjena poruka. Posrednici dalje nastoje stvoriti uvjete za nastavak pregovora. S naše gledišta, sve dok ne prestanu kršenja potpisanog privremenog sporazuma iz lipnja, te dok SAD ne nadoknade štetu nastalu zbog tih kršenja, ne postoji mogućnost ponovnog pokretanja pregovora. A ograničene mogućnosti prolaska komercijalnih brodova, a kroz tjesnace i neizvjesnost pregovora dviju strana, opet diže cijene nafte. Brent se popeo na iznad $84 po barelu u ponedjeljak. U isto vrijeme, prema najavama premijera Andreja Plenkovića, cijene goriva u Hrvatskoj padaju. Vlada će na današnjoj sjednici promijeniti metodologiju izračuna cijene goriva, koje će se od sad donositi na tjednoj bazi. Nove cijene vrijedit će od utorka.
2: Ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta u Zagrebu. Izabranici Brune Sabionija u finalu su s 10-7 nadigrali Španjolsku. Ante Domazet je postigao 3 pogotka za Hrvatsku, te je bio igrač finalne utakmice. Hrvatskoj su pomogle pune tribine u Zagrebu na bazenu Mladosti u Savu, a toga je svjestan i izbornik.
3: Predivno, pune tribine su navijali za nas, tako da evo, dimi su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili te zlato.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 28, u Rijeci stupanj manje, u Zagrebu je 20, Osijek je na 16 stupnjeva. Pretežno sunčano je, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poslijepodne poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab od sredine dana, na obali umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Imagine Dragons i Bones. 8 sati 9 minuta i dok Imagine Dragons o kostima i o osjećaju u njima nam pjeva, ajmo malo u Draganin kutak kako uštedjeti u ovoj 2026. godini. Ako ste razmišljali o dizalici topline, solarnoj elektrani, kućnoj bateriji, vrijeme je da se pripremite za dokumentaciju. Fond za zaštitu okoliša objavio je poziv vrijedan 38 milijuna eura. Prijave počinju 2. rujna, dakle danas je 10. kolovoz. I to u 9 sati, isključivo putem interneta. Građanima se može pokriti do 50% opravdanih troškova, odnosno do 70% kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva, ovisno o ulaganju i statusu prijavitelja. Potpora ide od 6.000 pa sve do 17.850 eura. Oni najugroženiji mogu dobiti do 24.990 eura. Dakle, poziv se odnosi na nova ulaganja. Provjerite uvjete i zakaj ne, probajte.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.
0: A sad kad smo se maknuli iz mog kutka kako uštedjeti u 2026. godini, Tears for Fears i Everybody Wants to Rule the World.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Pokroviteljstvo emisije donosi ti Podravka.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
2: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama 1,59 €. Robina je više.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina 1,39 €, teleći vrat s kosti 5,99 €, svježi odojak s glavom 3,99 €, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49 €. Konzum, s vama kroz život.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
0: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Nekako telepatijom prizivam još jednu kavu da mi dođe u eter. 8 je sati i 30 minuta, nadam se da ste se razbudili. Dobro vam jutro, Dragana je tu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A evo nam i još jedne Drave Plus na pola sata. Koprivnička policija noćas je privremeno oduzela dva električna romobila kojima su upravljali 16-godišnjaci. Prvi je zaustavljen oko 21 sat 45 minuta u ulici Stari Brežanec, drugi 15 minuta nakon ponoći u Školskoj ulici. Oba romobila imala su motore snažnije od onih zakonskih dopuštenih 0,6 kW, pa protiv maloljetnika slijede prekršajni postupci. Policija zato ponovno upozorava i roditelje, naravno. Prije kupnje provjerite karakteristike. U prometu su dopušteni romobili snage do 0,6 kW i najveće brzine do 25 km na sat. Kazna za nedopušteni romobil iznosi 130 eura.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Sija u nastavku uz Cheap Thrills, Black Eyed Peas i I Got a Feeling, čisto onako da se razbudimo ovog ponedjeljka. Bok svima!

0: Pokroviteljstvo emisije donosi ti Podravka.
1: U restorani pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
5: Radio Drava, Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava. Ovo su vijesti Radio Drave.
1: Radio Drave.

0: Evo nas pred krajem još jednog sata. U Koprivnici i okolici danas sunčano, vruće i bez kiše. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 33 i 34 stupnja. Vjetar većinom slab.
1: Ovo je Jutro na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 sati. Dva dana nakon sudara vlakova još traje istraga. Ukupno ozlijeđeno 25 osoba. Više zna Sonja Kukovec.
2: Još traje istraga o tome što je točno dovelo do teške željezničke nesreće koja se u subotu dogodila nedaleko Škrinjara, odnosno na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca. Podsjetimo, u sudaru putničkog i teretnog vlaka ozlijeđeno je ukupno 25 osoba, među njima dvojica strojovođa i kondukter. Očevidom je rukovodila zamjenica općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru uz stručnu pomoć policijskih službenika i istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U akciji spašavanja sudjelovale su žurne službe iz više županija, uključujući hitnu medicinsku pomoć, vatrogasce i helikoptersku službu. Više od 50 pripadnika javnih i dobrovoljnih vatrogasnih društava sudjelovalo je u zbrinjavanju i spašavanju putnika, a svi unesrećeni zbrinuti su manje od sat vremena. Svima je zahvalio župan Tomislav Golubić.
3: Ovim putem stvarno se moram zahvaliti svim djelatnicima hitne medicinske službe, jer osim zavoda Koprivničko-križevačke županije u ispomoć su stigli i Zagrebačke županije, iz Bjelovarsko-bilogorske županije, a angažirani helikopter kako bi se zbrinuli teže ozlijeđene. Moram isto tako pohvaliti vatrogasce, javnu vatrogasnu postrojbu u Križevci, javnu vatrogasnu postrojbu u Đurđevac, ali isto tako i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Sveti Ivan Žabno, gdje je preko 50 vatrogasaca se pomoglo u samoj intervenciji. I zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve nesrećene, sve putnike sa svojim privatnim vidištvom spustio do spulje i lakše žurno stigao na zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni zbrinuti u bolnicama. Tako da žurne službe odradile su svoj posao na visokim zadatku i velika hvala svima koji su sudjelovali u jednoj velikoj zahtjevnoj intervenciji Koprivničko-križevačke županije.
2: Nakon nesreće pruga na toj dionici bila je zatvorena za promet. Kriminalističko istraživanje i dalje traje, a okolnosti koje su dovele do sudara još se utvrđuju. Težak poraz doživjeli su nogometaši Slaven Belupa na otvaranju sezone na Apašu. U derbiju Sjevera Varaždin je pred koprivničkom publikom slavio s uvjerljivih 4-1. Gosti su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvom poluvremenu. Sanju ga je zabio u 26. minuti, dvije minute kasnije Mamić je povisio na 2-0, a Varaždin je do odlaska na odmor postigao i treći pogodak. Slavenaši su u nastavku pokušali doći do preokreta, a nadu domaćima u 71. minuti vratio je Nestorovski svojim 16. pogodkom u dresu Slaven Belupa. No samo 7 minuta kasnije Canjuga je svojim drugim golom postavio konačnih 4-1. Varaždin je tako zasluženo uzeo sva 3 boda, dok je Slaven Belupo sezonu otvorio s 2 poraza. Trener Mario Gregurina nakon utakmice je priznao da su gosti bili bolji u svim segmentima igre, ali poručio da njegova momčad mora nastaviti raditi i što prije uhvatiti ritam. Slavenaši već u sljedećem kolu imaju priliku za prve bodove. U subotu u 18:30 gostuju kod Istre u Puli.
0: Bile su ovo vijesti u 9 sati. Hvala Sonja, slušamo se ponovo u 11.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

i Anne Marie doveli su nas do 9 sati i 10 minute uz Rock By, a u nastavku i YouTube, Get Out of Your Own Way, makni se sam sebi s puta. Ha! Nego, TikTok ovih dana trenutno u biti tjera ljude, ili ti ga po novom trenutačno, da rade jednu pomalo opasnu matematičku operaciju, dobro nije baš tako jako opasna, ali tjeraju ljude da izračunaju koliko su njihovi roditelji imali godina kad su već dobili djecu i što su do tad u životu sve postigli. I onda vide i kreću otprilike tako da prvo pokažu roditelje koji su s 24 ili 25 godina već imali dijete, posao cijelo, kućanstvo, auto, kuća, sve, sve, sve. A onda pokažu autora videa u istoj dobi, dakle dijete, kako na primjer pleše u kuhinji, naručuje večeru, zove mamu da pita kad treba rezervirati pregled kod doktora. I sav taj trend ide još i uz pjesmu Pitbulla Hey Baby, Hey Baby. A ovom izračunu s jedne strane jedni se smiju, drugi mladi kažu počinjem lagano preispitivati svoj život. Realno gledajući, vremena i očekivanja su se promijenila. Nekad jesu starci imali u 24. 5. pa i u 20. kuću. Danas, not gonna happen mnogima. Idemo dalje svirat i promislit malo o svojim životima.

0: na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim mesnim okruglicama u umaku od rajčice s pire krumpirom, pilećem batku zabatku s mlincima, piletini u umaku od kopra s kroketima, pohanoj punjenoj pljeskavici uz restani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: 9:30, vrijeme za još jednu Dravu Plus i još jedna policijska. Policija je tijekom proteklog vikenda na području naše županije pojačano nadzirala promet. Utvrđena su 152 prometna prekršaja, među kojima 96 prekoračenja brzine, 5 vožnji pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola bila je 1,04 promila, izmjerena je 25-godišnjoj vozačici u Kalinovcu, a najveća brzina 132 km na sat zabilježena u Svetom Ivanu Žabnu. Tamo je ograničenje 70. Vozačica s najvećom koncentracijom alkohola je uhićena i kažnjena novčanom kaznom i zabranom upravljanja motornim vozilima, a policija je nadzirala i 19 mladih vozača, pri čemu su utvrđena 3 prekršaja. Više u vijestima.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Radio koji s tobom živi. Radio

A dovela nas evo skoro do 10 sati dok mi plešemo na Dravi i u nastavku nam još dolaze i Boa i Ivana Kindel uz sve tvoje poljupce. Ajmo malo o najsporijem koncertu na svijetu. Ovih dana dogodilo se nešto u jednoj crkvi u Njemačkoj, a to je da se na koncertu promijenio akord. Ljudi su zbog toga doputovali iz raznih zemalja. Razlog je taj što je riječ o najsporijem koncertu na svijetu. Na orguljama se izvodi skladba Johna Cagea pod nazivom Što sporije moguće, a cijela izvedba trajat će 639 godina, kažu. Počela je 2001. Prvih godinu i pol nije se čulo apsolutno ništa, a završetak je predviđen za 4. rujna 2640. godine. Ha? Ovaj tjedan, odnosno prošli, akord se promijenio sa 7 na 8 tonova, čime je završeno oko 4% koncerta, a sljedeća promjena biće u listopadu 2027. i ponovo će netko doći u Njemačku da čuje tu promjenu. A za završni koncert već se prodaju nasljedne, naravno, ulaznice po cijeni od 2640 eura. Eto, ostavljam vas s tom mišljom, jer zakaj ne?

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: Mi nikakve brodove nećemo za nikakve svrhe i namjene morati graditi jer nema kiše. Pred nama sunčan, vruć pa i vrlo vruć ponedjeljak. U Koprivnici maksimalac između 34 i 36 stupnjeva, evo sad u 10 sati mjerimo oko 26 stupnjeva, a kiše definitivno ne bi trebalo biti, vjetar slab.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Kineske vlasti evakuirale su više od milijun ljudi iz njihovih domova u istočnoj Kini, uključujući financijsko središte Šangaj, nakon što je tajfun Dolfin pogodio kopno. Tajfun je donio obilne kiše i paralizirao promet u cijeloj regiji. Samo u Šangaju u ponedjeljak je otkazano gotovo 1000 letova. Iako su vlasti smanjile kategoriju Dolfina na tropsku oluju, i dalje upozoravaju na bujičine kiše, velike poplave i opasnost od klizišta sve do srijede, dok se oluja kreće prema sjeveru. Ovaj tjedan nastavlja se toplanski val praćen visokim temperaturama i sušom. Iako temperature neće dosezati prošlotjedne vrijednosti, crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je kninsko pod narančastim meteo alarmom. Ostatak zemlje je u žutom. Servisnim informacijama dodajmo da je pojačan promet prema moru, a najkritičnije je pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima turističkih središta i graničnim prijelazima. Zbog prometne nesreće vozi se u koloni u smjeru Bregane na A3, a kilometarska kolona i zastoji su od čvora Popovec prema čvoru Zagreb Istok. Hrvatska poljoprivredna komora apelira i poziva sva poljoprivredna gospodarstva koja drže svinje da se bez iznimke pridržavaju svih zakonom propisanih biosigurnosnih mjera. Posebno poziva ona gospodarstva koja još nisu uskladila svoje objekte i način držanja svinja s propisanim minimalnim biosigurnosnim uvjetima, da to učine odmah i bez ikakvog odgađanja. Afrička svinjska kuga već treću godinu predstavlja jednu od najvećih prijetnji hrvatskom svinjogojstvu. Riječ je o iznimno opasnoj zaraznoj bolesti svinja za koju ne postoji cjepivo niti učinkovito liječenje. Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugeneu. Barbić je do srebra stigla bacivši koplje 56,60 metara, a ispred nje je bila samo Egipćanka Abdelhamid s rezultatom 59,82. Do bronce je stigla predstavnica Tajvana, Taj. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 32, Rijeci 30, Zagreb i Osijek mjere 25 stupnjeva. Pretežno sunčano je, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poslijepodne poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab od sredine dana, na obali umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu. Koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Blažen internet ponedjeljkom dok nađeš ovakve informacije poput najsporiji koncert na svijetu, koncert Johna Cagea završit će 2640. godine, a onda s druge strane, evo i knjige koja je vraćena u knjižnicu sa 150 godina zakašnjenja. Eto, ako kod kuće imate neku knjigu koju ste trebali itekako već vratiti, sad vas već je i sram i mislite da ste najgori, niste. U Australiji je ovih dana vraćena knjiga koja je kasnila otprilike, kažu, 150 godina i riječ je o knjizi o atinskim starinama iz 1858. a pronađena je tijekom obnove kuće u sanduku za čaj koji je bio zazidan unutar starog kamina. Vlasnik kuće pretpostavlja da su je još 1870-ih posudili njegov prapradjed ili praprabaka, a prema tadašnjem cjeniku i uz uračunatu inflaciju kažu da bi zakasnina danas iznosila oko 17.000 eura. Eto, netko se i to potrudio izračunati. A knjiga će sad biti izložena u lokalnoj zbirci, dok ravnateljica knjižnice kaže da više je nitko neće posuđivati.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Do 15. kolovoza potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: 10 nam je sati i 30 minuta, vrijeme za još jednu Dravu Plus. Težak poraz doživjeli su nogometaši Slaven Belupa na otvaranju sezone na Apašu. U derbiju Sjevera Varaždin je pred koprivničkom publikom slavio s uvjerljivih 4:1. Trener Mario Gregurina nakon utakmice je priznao da su gosti bili bolji u svim segmentima igre, ali poručio da njegova momčad mora nastaviti raditi i što prije uhvatiti ritam.
2: Velika razlika, ja mislim, ovoga u kvaliteti trenutno ovoga, mislim da tak izgleda jedna ekipa prava koja je godinu dvije čak zajedno. Mi smo još uvijek u procesu adaptacije, prilagodbe jedne na druge, neki na grad i na vremenske uvjete, a tek onda možda i na teren i zahtjeve nogometne i tak dalje. Tako da čestitke Varaždinu, ali ok, mi znamo di smo, ovo je naš put, ja se samo nadam da ćemo čim prije uloviti ritam. Morat ćemo vjerojatno biti malo i pragmatičniji u nekim stvarima do daljnjega dok neke stvari ne sjednu. To je to, trenutno naše stanje, ali ja sam prema dalje optimističan.
1: Slaven već u sljedećem kolu ima novu priliku za prve bodove. U subotu u 18 sati gostuje kod Istre u Puli.
0: Ovo je Drava Plus.

U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Drava!

0: doveli su nas do kraja još jednog sata. Dobar dan svima, Silva je s vama. Prije vijesti Radio Drave škicimo na brzinu kako nas vrijeme očekuje. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar većinom slab, maksimalac danas od 33 do čak 36 stupnjeva, a trenutno je 31.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11 sati, evo što donosimo. Električni romobili i dalje pod povećalom koprivničke policije. Tijekom vikenda oduzeta još 3. Više zna Sonja Kukovec.
2: Čak 3 električna romobila oduzeta su tijekom vikenda u Koprivnici jer nisu udovoljavala zakonskim uvjetima za sudjelovanje u prometu. Policijski službenici su u subotu navečer u Kolodvorskoj ulici zaustavili 20-godišnjakinju koja je vozila romobil čija snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Još 2 slučaja zabilježena su u noći s nedjelje na ponedjeljak. U ulici Stari Brežanec zaustavljen je 16-godišnjak na romobilu čija snaga motora također prelazi dopuštenu granicu, dok je nešto iza ponoći u Školskoj ulici zaustavljen još jedan 16-godišnjak s nepropisnim električnim romobilom. Sva 3 romobila privremeno su a protiv vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci. Iz policije ponovno podsjećaju da u prometu ne smiju sudjelovati svi električni romobili. Dopušteni su oni čija trajna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Za vožnju romobila koji ne ispunjava zakonske uvjete predviđena je novčana kazna od 130 eura. Iz policije pozivaju roditelje i sve ostale kupce da prije kupnje provjere zadovoljava li romobil uvjete za sudjelovanje u prometu. Još traje istraga o tome što je točno dovelo do teške željezničke nesreće koja se u subotu dogodila nedaleko Škrinjara, odnosno na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca. Podsjetimo, u sudaru putničkog i teretnog vlaka ozlijeđeno je ukupno 25 osoba, među njima dvojica strojovođa i kondukter. Očevidom je rukovodila zamjenica općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru uz stručnu pomoć policijskih službenika i istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U akciji spašavanja sudjelovale su žurne službe iz više županija, uključujući hitnu medicinsku pomoć, vatrogasce i helikoptersku službu. Više od 50 pripadnika javnih i dobrovoljnih vatrogasnih društava sudjelovalo je u zbrinjavanju i spašavanju putnika, a svi unesrećeni zbrinuti su u manje od sat vremena. Svima je zahvalio župan Tomislav Golubić.
3: Ovim putem stvarno se moram zahvaliti svim djelatnicima hitne medicinske službe, jer osim zavoda Koprivničko-križevačke županije, u ispomoć su stigli i Zagrebačke županije, i Bjelovarsko-bilogorske županije, a angažirani helikopter kako bi se zbrinuli teže izliječenje. Moram isto tako pohvaliti vatrogasce, javnu vatrogasnu postrojbu Križevci, javnu vatrogasnu postrojbu Đurđevac, ali isto tako i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Sveti Ivan Žabno, gdje je preko 50 vatrogasaca se pomogli u samoj intervenciji. I zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve nesrećene, sve putnike sa svojim privatnim vidučkom spustio do spulje i lakše žurno službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozbrojeni sprinuti u bolnicama, tako da žurne službe odradile su svoj posao u visokim zadatku i velika hvala svima koji su sudjelovali u jednoj velikoj zahtjevnoj intervenciji Koprivničkog križevačkog kolodvora.
2: Nakon nesreće pruga na toj dionici bila je zatvorena za promet. Kriminalističko istraživanje i dalje traje, a okolnosti koje su dovele do sudara još se utvrđuju. Policija je tijekom proteklog vikenda na području naše županije pojačano nadzirala promet. Utvrđena su 152 prometna prekršaja, među kojima 96 prekoračenja brzine i 5 vožnji pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija, 1,04 promila, izmjerena je 25-godišnjoj vozačici u Kalinovcu, dok je najveća brzina, 132 km na sat, zabilježena u Svetom Ivanu Žabnu, gdje je ograničenje bilo 70. Vozačica s najvećom koncentracijom alkohola je uhićena te kažnjena novčanom kaznom zabranom upravljanja motornim vozilima. Policija je nadzirala i 19 mladih vozača, pri čemu su utvrđena 3 prekršaja. Uoči početka nove nogometne sezone, klubovi s našeg područja odigrali su niz pripremnih utakmica i turnira, a treneri polako uigravaju momčadi i traže najbolja rješenja. Koprivnica je u subotu u Torčicu s 5-1 pobijedila Međimurec, dok je Virovski Podravac kod Dubrave poražen istim rezultatom. Radnik iz Križevaca remizirao je s Bjelovarom 2-2, Pitomača S2-1 bila bolja od Tomislav Radnika, dok je Graničar iz Đurđevca kod kuće izgubio od Naftaša iz Ivanića s 0-3. Tradicionalni memorijalni turnir u Koprivničkim Bregima osvojio je Miklinovec, koji je u finalu s 2-0 sladao domaću Mladost. Pripremni turnir igrao se i u Herešinu, gdje je Starigrad u finalu s 1-0 pobijedio Dravu iz Novigrada Podravskog. U susretu za treće mjesto Omladinac je s 2-0 sladao Zagorec. Močile su u Kunovcu s 1-0 pobijedile Dravu iz Podravskih Selnica, dok su Sloga iz Koprivničkog Ivanca i Drava odigrale 0-0. NK Koprivnica je u nedjelju u Prelogu igrala protiv Hrvatske u 17 reprezentacije i izgubila s minimalnih 1-0. Na turniru u Kladarama veterani Kloštra Podravskog poraženi su od Otrovanca nakon penala, dok je Drava iz Podravskih Sesveta s 2-1 pobijedila domaće Kladare. Osvjet iz Đelekovca je s 4-0 pobijedio Donju Dubravu, a juniori Đurđevačkog Graničara bili su bolji od Kalinovca s 3-1. Mladi vezni igrač Slaven Belupa Leon Geci produžio je ugovor s koprivničkim prvoligašem na još najmanje 3 godine. Ovaj 18-godišnji koprivničanac, koji je još uvijek junior, za prvu je momčad debitirao početkom travnja na gostovanju u Rijeci, a od tada je redovito u kadru seniorske momčadi. Geci je prošao sve uzraste Slavenove škole nogometa, a prošle sezone bio je jedan od nositelja juniorske momčadi koja je igrala finale kupa. Upisao je i prve minute za Hrvatsku u 18 reprezentaciju. Nakon potpisa ugovora poručio je da je presretan te da mu puno znači što se upravo u svom klubu dokazao trenerima prve momčadi. Istaknuo je i da mu je cilj nastaviti naporno raditi i izboriti što više minuta u seniorskom nogometu.
0: Hvala ti Sonja, naše iduće vijesti poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

Matija Cvek, nisam taj, u 11 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima, ja sam Silva i vaše sam društvo danas sve do 16 sati. Ponedjeljak je, novi tjedan je pred nama, nekima još traje godišnji i lagano se uživa dok su se drugi već vratili u radni ritam i gledaju koliko još ima do petka. A kako god vam je počeo ovaj ponedjeljak, nadam se da ste svi dobro, da vas ne muči tinnitus nakon koncerta kao mene i da ćemo zajedno ovaj tjedan započeti, odnosno nastaviti još bolje. A nema bolje kod jednog dobrog hita, ovo su Kaiser Chiefs, slušamo Ruby.

0: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G, Koprivnica.
1: Idemo Slaven! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra, za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
6: Radio Dra-

0: Lick It. 11 sati i 30 je minuta, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare kojom je 77-godišnjakinja oštećena za više stotina eura. Naime, žena je putem interneta pokušala ulagati u kriptovalute, nakon čega ju je kontaktirala nepoznata osoba i lažno joj obećala zaradu. Nagovorila ju je da u više navrata kupi bonove i dostavi kodove s njih, nakon čega je 77-godišnjakinja shvatila da je prevarena. Policija građanima savjetuje da budu oprezni s ponudama za ulaganje koje obećavaju veliku i sigurnu zaradu. Ne treba dijeliti osobne i bankovne podatke, niti vjerovati nenajavljenim pozivima o mogućnostima ulaganja. Građani koji posumnjaju da su žrtve prijevare trebaju se obratiti policiji.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu?
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
4: Koji pomažu.
3: Da se rastopiš. Radio Drava.

nešto novo u eteru Radio Drave, Somber i My Body Isn't Ready. Naslov koji bi danas mogao biti službeni moto svakog koji je jutros čuo alarm. Ali dobro, tijelo možda nije spremno, zato smo mi tu da vas polako uvedemo u novi tjedan. Za 10 minuta slušamo vijesti medija servisa, a do tada još malo glazbe. Za početak tu su nam Silente i Neobranjivo u 11.50. Ja sam Silva i s vama sam danas do 16 sati.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Inspekcijski nadzor u HŽ-u nakon željezničke nesreće u Križevcima, incidenta u Škriljevu. Netanjahu odbio Trumpov plan od 15 točaka za Gazu. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina prvaci svijeta. Vita Barbić osvojila svjetsko juniorsko srebro u bacanju koplja.
3: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Barbara Kreškedmenec. Dobar vam dan. U tijeku je izvanredni inspekcijski nadzor nakon željezničke nesreće u subotu u Križevcima i nakon jučerašnjeg incidenta u Škriljevu, u kojemu se teretni vlak nije zaustavio na signalizacijsko crveno svjetlo, a umjesto toga krenuo je u susret putničkom vlaku. Na sreću, sigurnosni sustav je spriječio novu tragediju. Strojovođa je udaljen s radnog mjesta dok se ne utvrde okolnosti incidenta, a prijeti mu otkaz ako istraga pokaže da je kriv, rečeno u HŽ Cargo. U promet nakon sudara još nije puštena dionica Gradec Sveti Ivan Žabno, gdje se još uvijek nalazi oštećen putnički vlak. Podsjetimo, u toj nesreći u subotu je ozlijeđeno 25 osoba.
3: Media servis. Vijesti.
6: Vlada je na sjednici odredila nove cijene goriva od utorka. Tako će benzin biti jeftiniji za 6 centi i iznositi 1,56 € po litri. Dizel će koštati manje za 4 centa i sada će stajati 1,71 €. A isto toliko će biti jeftiniji plavi dizel, čija će nova cijena iznositi 1,18 €. Vlada će od sad ujedno najviše maloprodajne cijene naftnih derivata određivati jednom tjednom.
3: Media servis. Vijesti.
6: Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj osvrnuo se na slučaj opasnog otpada u Gospiću, te rekao da se oko 5000 tona tvrtke koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu. Prozvao je premijera Andreja Plenkovića i zapitao se kako je 37000 tona opasnog otpada moglo proći kroz Hrvatsku bez reakcije policije i drugih nadležnih službi. Na situaciju u Gospiću osvrnuo se SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
7: Ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove četiri opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske, dakle, da ne razmatra i da ne analizirajući od 2 mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
3: Media servis. Vijesti.
6: Kroz spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice, obilježena je 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogodio ga je hitac snajpera dok je snimao hrvatske branitelje u akciji na današnji dan 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ministar branitelja Tomo Medved.
8: Bilježio je nevjerojatnu hrabrost, zajedništvo i odlučnost hrvatskih branitelja da obrane svoj dom i svoju domovinu. I zato Gordanove snimke danas nisu samo arhivski materijal. One su povijesni dokument, one su svjedočanstvo, one su istina zabilježena u trenutku dok se povijest događala.
0: Media servis. Vijesti.
6: Dok na Bliskom istoku traju previranja oko otvaranja Hormuza, ali primirje u Gazi, na istoku Europe Ukrajina napada duboko u ruski teritorij.
9: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je, nadovezavši se na glasine o izraelskom povlačenju sa fronta, naglasio da ne prihvaća američki mirovni plan za područje Gaze.
10: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka, IDF neće provesti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža, a kada kažem razoružavanje Hamasa, mislim na teško naoružanje, manje teško naoružanje i lako naoružanje, svo oružje. Govorimo o stvarnom razoružavanju, ne o fiktivnom.
9: Plan od 15 točaka ranije je predstavio Trumpov odbor za mir, a nalaže razoružavanje Hamasa, dok bi Izrael u zamjenu trebao potpuno povući svoju vojsku iz pojasa Gaze. Podsjetimo, američki je predsjednik koncem srpnja najavio da je Hamas pristao na razoružavanje, ali uz uvjet da prvo Izrael povuče svoje snage iz pojasa Gaze, ali i uspostavu palestinske države, što je Netanjahu sada odbio. A na Bliskom istoku čeka se i skori sporazum Irana i Omana, čije bi sklapanje trebalo osigurati sigurni prolaz Hormuzom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči potvrdio je da je dogovor u završnoj fazi, a komentirao je i pregovore sa SAD-om.
10: Sve dok ne prestanu kršenja potpisanog privremenog sporazuma iz lipnja, te dok SAD ne nadoknadi štetu nastalu zbog tih kršenja ili nepoštivanja, ne postoji mogućnost ponovnog pokretanja pregovora.
9: U najnovijem napadu na ruski Nižnjekamsk najmanje je 12 mrtvih, te još 39 ozlijeđenih, objavio je gradonačelnik Radmir Beljajev. U regiji je pogođena i naftna rafinerija, česta meta ukrajinskih napada kojima se ne nazire kraj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je kazao:
10: jedini razlog zašto ovo još uvijek traje je jer Rusija ne želi završiti ovaj rat.
9: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
0: Sport.
11: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. Izabranici Brune Sabionija u Zagrebu su pred punim tribinama bazena mladosti u Savu sa 10-7 bili bolji od Španjolske. Junak dvoboja bio Ante Domazec s 3 pogotka. Izbornik je bio presretan nakon dvoboja.
12: Predivno, pune tribine si navijaju za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno su osvojili klik vlati.
11: Igrač Vito Lokas.
13: Ništa manje nismo ni očekivali, realno. Mi smo daleko ovdje bili favoriti, naporno smo radili, više dana smo bili skupa, ne možemo se više gledati i drago mi je što smo pobjedili, a sad idemo u pjesmu.
11: Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugene-u. Barbić je do srebra stigla bacivši koplje 56 metara 60 cm. Sjajan je to rezultat za 18-godišnjakinju koja je prošle godine u Tampereu došla do europskog naslova na U20 prvenstvu. Nogometaši Hajduka još uvijek čekaju na prvu sezonsku pobjedu u domaćem prvenstvu. Spličani su u drugom kolu na Poljudu odigrali 2-2 protiv Istre. Strateg Spličana Gonzalo Garcia.
14: Smiješni golovi. Kod slobodnog udarca lopta je prošla kroz živi zid, a onda primimo gol u zadnjoj minuti. Ali to je postao uzorak i moramo raditi na promjeni mentaliteta. Ako vodimo 2-1, ja želim pobijediti 3-1, a ne spašavati tih 2-1. Rađe bi primio gol za 2-2 jer na padamo, nego da se povlačimo. Prestajemo pritiskati i mislimo samo o spašavanju svog gola.
11: U ranijem terminu Varaždin je u derbiju Sjevera s 4-1 u gostima bio bolji od Slaven Belupa. Nakon dvije utakmice Varaždin, Osijek i Lokos imaju maksimalnih 6 bodova, Dinamo i Rijeka su na 3 uz utakmicu manje, Hajduk i Istra imaju po bod, dok su Slaven, Rudeš i Gorica na 0. Vijestima iz sporta dodajemo kako je Mate Pavić u paru sa Marcelom Arevalom ušao u četvrtfinale parova na Mastersu u Montrealu nakon što su sa 2-0 u setovima sladali Čehe, Pavlašeka i Rikla. Za Media Servis, Anton Perović.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
15: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Rijeka, Šibenik, Split 34, Dubrovnik 32, Zagreb, Zadar, Varaždin, Osijek 31, 30 stupnjeva je u Sisku, Daruvaru i Slavonskom Brodu. Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poslije podne poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom Kotaru. Vjetar većinom slab od sredine dana, na obali umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama 1,59 €.

0: 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098-205-551.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Damjano David i The First Time u 12:30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici su proteklog tjedna provedene preventivne aktivnosti usmjerene na veću sigurnost biciklista i ostalih sudionika u prometu. Pripadnici jedinice prometne mladeži biciklistima su pružali savjete o sigurnom sudjelovanju u prometu te dijelili preventivne materijale. Posebno su upozoravali na opasnosti prebrze vožnje, alkohola, nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa. Biciklistima su skrenuli pozornost i na pravilno kretanje, poštivanje prometnih pravila te važnost dobre vidljivosti noću i u uvjetima smanjene vidljivosti. Iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke najavljuju nastavak preventivnih aktivnosti s ciljem podizanja prometne kulture i smanjenja stradavanja na cestama.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: Nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
5: Koji pomažu.
4: Da se rastopiš. Radio Drava.

magija u 12.49 na Radio Dravi. Dobar dan svima. Ako imate više od 55 godina, onda ovaj tjedan imamo dva zanimljiva poziva za vas. U sklopu projekta Volonter Penzioner 2, sutra 11. kolovoza u 10 sati, u Koprivničkom Crvenom križu očekuje vas jedna korisna edukacija. Naime, djelatnici Policijske uprave Koprivničko-Križevačke govorit će o sigurnom kretanju u prometu, a nakon toga možete i registrirati svoj bicikl. A u četvrtak, vrijeme za tradiciju, u 10 sati djelatnici Muzeja grada Koprivnice otkrit će kako nastaju poznati Đelekovečki požiraki i

0: za kraj još jednog sata. A nakon ovog malog predaha od vrućina kojeg smo imali sad za vikend, visoke temperature opet su nam se vratile i izgleda da će ostati ovdje još neko vrijeme. U nastavku dana bit će vruće i vrlo vruće. Temperature će se penjati između 33 i 36. Trenutno mjerimo 32 stupnja u Koprivnici. Toliko o vremenu. 13 je sati. Vrijeme nam je za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Policija objavila tjedni pregled stanja sigurnosti, zabilježeno 19 kaznenih djela i 9 prometnih nesreća. Više donosi Sonja Kukovec.
2: Na području nadležnosti policije tijekom proteklog tjedna evidentirano je 19 kaznenih djela. Među njima je 12 kaznenih djela općeg kriminaliteta, dok se 7 odnosi na područje maloljetničke delikvencije. Kazneno je prijavljeno ukupno 11 osoba. Kada je riječ o javnom redu i miru, policija je zabilježila 8 prekršaja. U 7 slučajeva radilo se o svađi i vici, dok je u jednom slučaju evidentirano drsko ponašanje. Prijavljeno je 12 osoba. Na prometnicama su tijekom proteklog tjedna evidentirane 2 prometne nesreće u kojima je bilo ozlijeđenih osoba, kao i 7 nesreća s materijalnom štetom. U području zaštite od požara evidentirana su 2 požara na građevinskim objektima te 3 požara na otvorenom prostoru. U tim događajima nije bilo ozlijeđenih osoba. Policija tijekom proteklog tjedna nije zatekla osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku protivno odredbama Obiteljskog zakona, odnosno na javnim mjestima nakon 23 sata bez odgovarajuće pratnje. Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare kojom je 77-godišnjakinja oštećena za više stotina eura. Ona je naime putem interneta pokušala ulagati u kriptovalute, nakon čega ju je kontaktirala nepoznata osoba i lažno joj obećala zaradu. Nagovorila ju je da u više navrata kupi bonove i dostavi kodove s njih, nakon čega je žena shvatila da je prevarena. Policija savjetuje građanima da budu oprezni s ponudama za ulaganje koje obećavaju veliku i sigurnu zaradu. Ne treba dijeliti osobne i bankovne podatke, niti vjerovati nenajavljenim pozivima o mogućnostima ulaganja. Građani koji posumnjaju u to da su prevareni trebaju se obratiti policiji. Tijekom proteklog tjedna na području Koprivnice i Križevaca provedene su preventivne aktivnosti usmjerene na sigurnije sudjelovanje u prometu s posebnim naglaskom na sigurnost biciklista i pješaka te odgovorno ponašanje vozača. U Koprivnici su pripadnici jedinice prometne mladeži biciklistima pružali savjete o sigurnom sudjelovanju u prometu, a podijeljeni su im i prigodni preventivni materijali. U Križevcima su policijski službenici educirali i savjetovali vozače bicikala i motornih vozila, pješake te ostale sudionike u prometu. Posebno su upozoreni na 4 glavne ubojice u prometu – brzinu, alkohol, nepropisnu uporabu mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa. Vozačima motornih vozila ukazano je na važnost tehničke ispravnosti vozila, poštivanja ograničenja brzine i prednosti prolaska te sigurnog ponašanja i uvažavanja drugih sudionika u prometu. Čak 23 nedostatka utvrđena su na osobnom automobilu koji je zaustavljen u Đelekovcu. Policijski službenici su u ulici Pavla Kvakana zaustavili 20-godišnjeg vozača zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila. Izvanrednim tehničkim pregledom utvrđena su 2 opasna, 20 većih i 1 manji nedostatak. Zbog utvrđenih nepravilnosti vozilo je odmah isključeno iz prometa, a protiv mladića će biti podnesen obavezni prekršajni nalog. Za upravljanje tehnički neispravnim vozilom u ovom slučaju propisana je novčana kazna od 260 do 660 eura. Težak poraz doživjeli su nogometaši Slaven Belupa na otvaranju sezone na Apašu. U derbiju sjevera Varaždin je pred koprivničkom publikom slavio s uvjerljivih 4-1. Gosti su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvom poluvremenu. Sanju ga je zabio u 26. minuti, 2 minute kasnije Mamić je povisio na 2-0, a Varaždin je do odlaska na odmor postigao i 3. pogodak. Slavenaši su u nastavku pokušali doći do preokreta, a nadu domaćima u 71. minuti vratio je Nestorovski svojim 16. pogodkom u dresu Slaven Belupa. No samo 7 minuta kasnije Canjuga je svojim drugim golom postavio konačnih 4-1. Varaždin je tako zasluženo uzeo sva 3 boda, dok je Slaven Belupo sezonu otvorio s 2 poraza. Trener Mario Gregurina nakon utakmice je priznao da su gosti bili bolji u svim segmentima igre, ali poručio da njegova momčad mora nastaviti raditi i što prije uhvatiti ritam.
3: Velika razlika, ja mislim, u kvaliteti trenutno. Mislim da tak izgleda jedna ekipa prava koja je godinu dvije čak zajedno. Mi smo još uvijek u procesu adaptacije, prilagodbe jedne na druge, neki na grad i na vremenske uvjete, a tek onda možda i na teren i zahtjeve nogometne i tak dalje. Tako da čestitke Varaždinu, ali ok, mi znamo di smo, ovo je naš put, ja se samo nadam da ćemo čim prije uloviti ritam. Morat ćemo vjerojatno biti malo i pragmatičniji u nekim stvarima do daljnjega dok neke stvari ne sjednu. To je to, trenutno naše stanje, ali ja sam prema dalje optimističan.
2: Slavenaši već u sljedećem kolu imaju priliku za prve bodove. U subotu u 18:30 gostuju kod Istre u Puli. Mladi vezni igrač Slaven Belupa Leon Geci produžio je ugovor s koprivničkim prvoligašem na još najmanje 3 godine. Ovaj 18-godišnji koprivničanac, koji je još uvijek junior, za prvu je momčad debitirao početkom travnja na gostovanju u Rijeci, a od tada je redovito u kadru seniorske momčadi. Geci je prošao sve uzraste Slavenove škole nogometa, a prošle sezone bio je jedan od nositelja juniorske momčadi koja je igrala finale kupa. Upisao je i prve minute za Hrvatsku u 18 reprezentaciju. Nakon potpisa ugovora poručio je da je presretan te da mu puno znači što se upravo u svom klubu dokazao trenerima prve momčadi. Istaknuo je i da mu je cilj nastaviti naporno raditi i izboriti što više minuta u seniorskom nogometu.
0: Hvala ti Sonja, a naše iduće vijesti poslušajte u 15 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

večer. If I could turn back time. U 13.13 na Radio Dravi. Dobar dan i dobrodošli u još jedno poslijepodne na Radio Dravi. Koprivnica uskoro kreće na put kroz vrijeme i to ne bilo kakav put. Vraćamo se nekoliko stoljeća unatrag, ali bez brige, povratnu kartu ne trebate. Manje od 2 tjedna dijeli nas od renesansnog festivala koji se od 20. do 23. kolovoza ponovno održava na Bašći. Tema ovogodišnjeg festivala je higijena, jer i u renesansi se itekako pazilo na čistoću, samo nije bilo gelova za tuširanje, električnih četkica, ni onog 2-1 šampona koji koristimo za sve što imamo na glavi. Priroda je tada bila glavna drogerija, što nađeš to koristiš. Biljke, trave i razni prirodni pripravci bili su renesansni kozmetički ormarić. Osim higijene, naravno, stižu i dobro poznati festivalski junaci, vitezovi, kraljevi, stari obrti, srednjovjekovna kuhinja, mirisi i prizori zbog kojih Koprivnica na nekoliko dana stvarno izgleda kao da je vremeplov parkiran usred grada. A kad završite s obilaskom renesansnih tabora, zabava se seli na ljeto na Zrinskom. Tamo vas čekaju 2 velika koncerta, Sergej Četković u petak i Prljavo kazalište u subotu. Dakle, od zveketanja mačeva do zveketanja gitara, Koprivnica ovog kolovoza definitivno ima program za sva vremena.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi.
2: Robina je više.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robina je više.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

ovo 13:48. Kad smo već kod nebeskih pojava, ako ste mislili da je nebo ovih dana dovoljno zanimljivo, čekajte samo srijedu, jer ne samo da ćemo svjedočiti djelomičnoj pomrčini sunca, a nakon nje i kiši Perzeida, nego nas 12. kolovoza čeka još jedan pravi nebeski spektakl. Naime, Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn i Uran poravnat će se duž ekliptike prije izlaska sunca i stvoriti jedan od najimpresivnijih planetarnih prizora ove godine. E sad, ne znam kaj to točno znači za horoskop, ali u svakom slučaju pogled prema nebu u srijedu definitivno će se isplatiti. Ajmo dalje uz Coldplay i Avicii. Slušamo A Sky Full of Stars.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Na području Koprivnice proteklog su tjedna provedene preventivne aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti u prometu, posebno biciklista i pješaka. Policija najavljuje da će se aktivnosti nastaviti i u narednom razdoblju, s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i stradavanja. Na preventivnim info točkama policijski službenici i pripadnici jedinice prometne mladeži građanima su davali savjete o sigurnom sudjelovanju u prometu, a biciklistima su podijeljeni i preventivni materijali. Vozače motornih vozila podsjetili su na važnost tehničke ispravnosti vozila, poštivanja ograničenja brzine i prednosti prolaska, dok su biciklistima i pješacima skrenuli pozornost na pravilno kretanje i siguran prelazak kolnika. Poseban naglasak bio je na vidljivosti u noćnim uvjetima i smanjenoj vidljivosti, pa policija preporučuje korištenje reflektirajuće odjeće i oznaka. Ako prolazite Esterovom ulicom u Koprivnici, možda ste primijetili radove na kućnom broju 19. Završava se uređenje zgrade koja će postati interpretacijski centar Fra Fortunata Pinterića. Uređuju se i mali trg te zelena površina oko objekta. Zgrada je podignuta prije gotovo 3 stoljeća, a novi centar trebao bi služiti predstavljanju lokalne povijesti, tradicije i života poznatog Franjevca i glazbenika. Jedan od starijih koprivničkih prostora tako uskoro dobiva sasvim novu kulturnu namjenu. Ako ste stariji od 55 godina, ovaj tjedan očekuju vas dva zanimljiva događaja u sklopu projekta Volonter Penzioner 2. U utorak 11. kolovoza u 10 sati u Koprivnički Crveni križ u Herešinskoj 33 stižu djelatnici Policijske uprave Koprivničko-križevačke. Održat će edukaciju o sigurnom kretanju u prometu, a nakon toga slijedi i registracija bicikala. A u četvrtak 13. kolovoza također u 10 sati djelatnici Muzeja grada Koprivnice predstavit će Đelekovečku tjesteninu po žiraki i peteranski ves file. Saznajte kako nastaju ovi tradicijski proizvodi i pogledajte kratke i zanimljive dokumentarne filmove o njihovoj izradi. Dođite u Koprivnički Crveni križ, družite se i naučite nešto novo. A ako još niste uključeni u projekt Volonter Penzioner 2, ponesite osobnu iskaznicu. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Cranberries, Just My Imagination u 14 sati i 12 minuta. A jednom kad završe ljeto na Zrinskom, kad prođu vitezovi, mačevi i renesansni festival, nemojte misliti da je Koprivnica rekla svoje, jer već početkom rujna naš grad ponovno postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i dobrih vibracija. U Koprivničkom kampusu 4. i 5. rujna održat će se novo izdanje festivala Etno, što je genijalna kratica za edukacija, tradicija, novi izričaj i okupljanje. I nije ovo festival na kojem samo sjedite i slušate, bit će tu i koncerata, radionica i predavanja, a sve to u organizaciji udruge Kopriva. Dakle, 4. i 5. rujna, zapamtite datume, ima još vremena do tad, ali čisto da znate, evo kad ljeto na Zrinskom i renesansni festival spakiraju kofere, Koprivnica još uvijek ima nekaj za ponuditi. A Bastaraca nam u idućim minutama nude sunce i more. Ko to može odbiti?

0: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je Autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček, povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček, Štaglinec 54G, Koprivnica.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Poslijepodne na Dravi.

0: Chaperone i Pink Pony Club. Doveli su nas do još jedne Drave Plus, točno je pola tri. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Čak 383 prometna prekršaja sankcionirana su tijekom pojačanog nadzora brzine koji je prošli tjedan na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke proveden u sklopu rotpolove akcije. Od ukupnog broja 259 prekršaja odnosilo se na prebrzu vožnju. Najveće prekoračenje zabilježeno je u Svetom Ivanu Žabnu gdje je vozač vozio čak 152 km na sat iako je na toj dionici ograničenje 70. Tijekom nadzora zabilježeno je i 9 prometnih nesreća, od kojih je jedna zbog neprilagođene brzine bila s ozlijeđenom osobom. Policija ponovno poziva vozače da poštuju ograničenja i brzinu prilagode uvjetima na cesti.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098-205-551.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

bili su ovo Mark Ronson i Ray. Slušali smo Suzanne u 14.49 na Radio Dravi. Mali cirkusanti danas preuzimaju gradski park. U sklopu programa Ljeto na Zrinskom stiže Lup cirkus i donosi puno igre, smijeha, mašte i zabave. Klinci će se okušati u raznim cirkuskim izazovima, naučiti neke nove vještine i naravno dobro se zabaviti. Zato mali i veliki ljubitelji cirkusa, pravac u park danas, pridružite se cirkuskoj pustolovini i ko zna, možda se baš danas otkrije neki novi cirkuski talent. Radionice počinju u 18 sati u gradskom parku. A naše poslijepodne na Radio Dravi ide dalje uz jedan hit iz 90-ih. Ovo je Michael Jackson, slušamo Black or White.

0: City i Carly Rae Jepsen, ovo je Good Time. A prije prognoze i vijesti Radio Drave moram se ispraviti. Naime, Loop Cirkus kojeg sam malo prije najavila nije danas, već u srijedu u 18 sati. Pa evo, čisto da se ne zaletite u park s namjerom da sudjelujete u tim radionicama, a do gradskog parka naravno možete ovako i onako. Nego trenutno mjerimo 33 stupnja u gradu, što se tiče vremena sutra, prije podne pretežno vedro, onda od sredine dana mala do umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, a najviša dnevna od 34 do 39.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Dva dana nakon sudara vlakova još traje istraga, ukupno ozlijeđeno 25 osoba. Više zna Sonja Kukovec.
2: Još traje istraga o tome što je točno dovelo do teške željezničke nesreće koja se u subotu dogodila nedaleko Škrinjara, odnosno na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca. Podsjetimo, u sudaru putničkog i teretnog vlaka ozlijeđeno je ukupno 25 osoba, među njima dvojica strojovođa i kondukter. Očevidom je rukovodila zamjenica općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru uz stručnu pomoć policijskih službenika i istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U akciji spašavanja sudjelovale su žurne službe iz više županija, uključujući hitnu medicinsku pomoć, vatrogasce i helikoptersku službu. Više od 50 pripadnika javnih i dobrovoljnih vatrogasnih društava sudjelovalo je u zbrinjavanju i spašavanju putnika, a svi unesrećeni zbrinuti su manje od sat vremena. Svima je zahvalio župan Tomislav Golubić.
3: Ovim putem stvarno se moram zahvaliti svim djelatnicima hitne medicinske službe, gdje osim zavoda Koprivničko-križevačke županije u ispomoć su stigli i Zagrebačke županije, iz Bjelovarsko-bilogorske županije, a angažirani helikopter kako bi se zbrinulo teže ozlijeđene. Moram isto tako pohvaliti vatrogasce, javnu vatrogasnu postrojbu u Križevci, javnu vatrogasnu postrojbu u Đurđevac, ali isto tako i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Sveti Ivan Žabno, gdje je preko 50 vatrogasaca se pomogli u samoj intervenciji. I zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve nesrećene, sve putnike sa svojim privatnim ljudištvom spustio u spulje i lakše žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni zbrinuti u bolnicama, tako da žurne službe odradile su svoj posao u visokim zadatku i velika hvala svima koji su sudjelovali u jednoj velikoj zahtjevnoj intervenciji Koprivničko-križevačke županije.
2: Nakon nesreće pruga na toj dionici bila je zatvorena za promet. Kriminalističko istraživanje i dalje traje, a okolnosti koje su dovele do sudara još se utvrđuju. Čak 3 električna romobila oduzeta su tijekom vikenda u Koprivnici jer nisu udovoljavala zakonskim uvjetima za sudjelovanje u prometu. Policijski službenici su u subotu navečer u Kolodvorskoj ulici zaustavili 20-godišnjakinju koja je vozila romobil čija snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Još 2 slučaja zabilježena su u noći s nedjelje na ponedjeljak. U ulici Stari Brežanec zaustavljen je 16-godišnjak na romobilu čija snaga motora također prelazi dopuštenu granicu, dok je nešto iza ponoći u Školskoj ulici zaustavljen još jedan 16-godišnjak s nepropisnim električnim romobilom. Sva 3 romobila privremeno su oduzeta, a protiv vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci. Iz policije ponovno podsjećaju da u prometu ne smiju sudjelovati svi električni romobili. Dopušteni su oni čija trajna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Za vožnju romobila koji ne ispunjava zakonske uvjete predviđena je novčana kazna od 130 eura. Iz policije pozivaju roditelje i sve ostale kupce da prije kupnje provjere zadovoljava li romobil uvjete za sudjelovanje u prometu. Policija je tijekom proteklog vikenda na području naše županije pojačano nadzirala promet. Utvrđena su 152 prometna prekršaja, među kojima 96 prekoračenja brzine i 5 vožnji pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija, 1,04 promila, izmjerena je 25-godišnjoj vozačici u Kalinovcu, dok je najveća brzina, 132 km na sat, zabilježena u Svetom Ivanu Žabnu, gdje je ograničenje bilo 70. Vozačica s najvećom koncentracijom alkohola je uhićena te kažnjena novčanom kaznom i zabranom upravljanja motornim vozilima. Policija je nadzirala i 19 mladih vozača, pri čemu su utvrđena 3 prekršaja. Uoči početka nove nogometne sezone, klubovi s našeg područja odigrali su niz pripremnih utakmica i turnira, a treneri polako uigravaju momčadi i traže najbolja rješenja. Koprivnica je u subotu u Torčecu s 5-1 pobijedila Međimurec, dok je Virovski Podravac kod Dubrave poražen istim rezultatom. Radnik iz Križevaca remizirao je s Bjelovarom 2-2, Pitomača S2-1 bila bolja od Tomislav Radnika, dok je Graničar iz Đurđevca kod kuće izgubio od Naftaša iz Ivanića s 0-3. Tradicionalni memorijalni turnir u Koprivničkim Bregima osvojio je Miklinovec, koji je u finalu s 2-0 sladao domaću Mladost. Pripremni turnir igrao se i u Herešinu, gdje je Starigrad u finalu s 1-0 pobijedio Dravu iz Novigrada Podravskog. U susretu za treće mjesto Omladinac je s 2-0 sladao Zagorec. Močile su u Kunovcu s 1-0 pobijedile Dravu iz Podravskih Selnica, dok su Sloga iz Koprivničkog Ivanca i Drava odigrale 0-0. NK Koprivnica je u nedjelju u Prelogu igrala protiv Hrvatske u 17 reprezentacije i izgubila s minimalnih 1-0. Na turniru u Kladarama veterani Kloštra Podravskog poraženi su od Otrovanca nakon penala, dok je Drava iz Podravskih Sesveta s 2-1 pobijedila domaće Kladare. Osvjet iz Đelekovca je s 4-0 pobijedio Donju Dubravu, a juniori Đurđevačkog Graničara bili su bolji od Kalinovca s 3-1. Mladi vezni igrač Slaven Belupa Leon Geci produžio je ugovor s koprivničkim prvoligašem na još najmanje 3 godine. Ovaj 18-godišnji koprivničanac, koji je još uvijek junior, za prvu je momčad debitirao početkom travnja na gostovanju u Rijeci, a od tada je redovito u kadru seniorske momčadi. Geci je prošao sve uzraste Slavenove škole nogometa, a prošle sezone bio je jedan od nositelja juniorske momčadi koja je igrala finale kupa. Upisao je i prve minute za Hrvatsku u 18 reprezentaciju. Nakon potpisa ugovora poručio je da je presretan te da mu puno znači što se upravo u svom klubu dokazao trenerima prve momčadi. Istaknuo je i da mu je cilj nastaviti naporno raditi i izboriti što više minuta u seniorskom nogometu.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Tom Grennan, ovo je Lionheart Fearless. Taman prigodno jer danas obilježavamo svjetski dan lavova. Dan je posvećen njihovoj zaštiti i podizanju svijesti o njihovom očuvanju i iskreno, ako već postoji životinja koja ima pravo na svoj dan, onda je to definitivno kralj životinja. 15 sati i 12 je minuta, ovo je poslijepodne na Radio Dravi. Nastavljamo uz parni valjak i pustit ću glas.

0: 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Jesmo kids, stigli smo i do posljednje današnje Drave Plus, točno je 3:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Brončanu medalju na juniorskom prvenstvu Hrvatske u šahu osvojio je Koprivničanac Jan Horčička iz šahovskog športskog kluba Koprivnica. U kategoriji do 19 godina osvojio je 3. mjesto sa 6,5 bodova, ostvarivši 5 pobjeda, 3 remija i 1 poraz. Imao je jednak broj bodova kao drugoplasirani igrač, ali nešto slabije dodatne kriterije. Dodajmo da je na prvenstvu u Splitu nastupilo ukupno 117 mladih šahista i šahistica, među kojima i 6 predstavnika Koprivnice. U kategoriji do 19 godina Ivano Miloš završio je 16. a Ivan Martić 21. U konkurenciji do 17 godina nastupila su 3 igrača šahovskog športskog kluba Podravka. Gašpar Žufika Marđetko, David Lupinski i Petar Štefanec.
1: Ovo je Drava Plus.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Rasmus in the Shadows. Za kraj našeg druženja. Eto, preživjeli smo radni dio ponedjeljka. Budite i dalje uz Radio Dravu, stiže nam Dnevnik u 16 sati, do onda i nakon toga još glazbe za dobro poslijepodne, dobru večer i što lakšu noć. Čujemo se opet sutra od 11 sati, uživajte u ostatku dana, budite mi dobro i do slušanja. Bok!

0: слушаш Послје подне на Драви. Остани ту, јер хитови стижу ускоро. Дневник Радио Драве.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo. Dva dana nakon sudara vlakova još traje istraga. Ukupno ozlijeđeno 25 osoba. Električni romobili i dalje pod povećalom koprivničke policije. Tijekom vikenda oduzeta još tri. Policija provodi krim istragu zbog prijevare kojom je starija žena oštećena za više stotina eura. Iz sporta. Slaven Belupo izgubio od Varaždina u prvoj domaćoj utakmici sezone. Donosimo rezultate prijateljskih utakmica županijskih nogometnih klubova. Ostanite uz nas. Još traje istraga o tome što je točno dovelo do teške željezničke nesreće koja se u subotu dogodila nedaleko Škrinjara, odnosno na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca. Podsjetimo, u sudaru putničkog i teretnog vlaka ozlijeđeno je ukupno 25 osoba, među njima dvojica strojovođa i kondukter. Očevidom je rukovodila zamjenica općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru uz stručnu pomoć policijskih službenika i istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U akciji spašavanja sudjelovale su žurne službe iz više županija, uključujući hitnu medicinsku pomoć, vatrogasce i helikoptersku službu. Više od 50 pripadnika javnih i dobrovoljnih vatrogasnih društava sudjelovalo je u zbrinjavanju i spašavanju putnika, a svi unesrećeni zbrinuti su manje od sat vremena. Svima je zahvalio župan Tomislav Golubić.
2: Ovim putem stvarno se moram zahvaliti svim djelatnicima hitne medicinske službe, gdje osim zavoda Koprivničke križevačke županije u ispomoć su stigli i Zagrebačke županije, iz Bjelovarsko-bilogorske županije, a angažirani helikopter kako bi se zbrinulo teže izliječenje. Moram isto tako pohvaliti vatrogasce, javnu vatrogasnu postrojbu Križevci, javnu vatrogasnu postrojbu Đurđevac, ali isto tako i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Sveti Ivan Žabno, gdje je preko 50 vatrogasaca se pomogli u samoj intervenciji. I zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve nesrećene, sve putnike sa svojim privatnim vidučkom spustio do spulje i lakše žurno službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni zbrinuti u bolnicama, tako da žurne službe odradile su svoj posao u visokom zadatku i velika hvala svima koji su sudjelovali u jednoj velikoj zahtjevnoj intervenciji Koprivničkog križevačkog kolodvora.
1: Nakon nesreće pruga na toj dionici bila je zatvorena za promet. Kriminalističko istraživanje i dalje traje, a okolnosti koje su dovele do sudara još se utvrđuju. Čak tri električna romobila oduzeta su tijekom vikenda u Koprivnici jer nisu udovoljavala zakonskim uvjetima za sudjelovanje u prometu. Policijski službenici su u subotu navečer u Kolodvorskoj ulici zaustavili 20-godišnjakinju koja je vozila romobil čija snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Još dva slučaja zabilježena su u noći s nedjelje na ponedjeljak. U ulici Stari Brežanec zaustavljen je 16-godišnjak na romobilu čija snaga motora također prelazi dopuštenu granicu, dok je nešto iza ponoći u Školskoj ulici zaustavljen još jedan 16-godišnjak s nepropisnim električnim romobilom. Sva tri romobila privremeno su a protiv vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci. Iz policije ponovno podsjećaju da u prometu ne smiju sudjelovati svi električni romobili. Dopušteni su oni čija trajna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Za vožnju romobila koji ne ispunjava zakonske uvjete predviđena je novčana kazna od 130 eura. Iz policije pozivaju roditelje i sve ostale kupce da prije kupnje provjere zadovoljava li romobil uvjete za sudjelovanje u prometu. Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare kojom je 77-godišnjakinja oštećena za više stotina eura. Ona je naime putem interneta pokušala ulagati u kriptovalute, nakon čega ju je kontaktirala nepoznata osoba i lažno joj obećala zaradu. Nagovorila ju je da u više navrata kupi bonove i dostavi kodove s njih, nakon čega je žena shvatila da je prevarena. Policija savjetuje građanima da budu oprezni s ponudama za ulaganje koje obećavaju veliku i sigurnu zaradu. Ne treba dijeliti osobne i bankovne podatke, niti vjerovati nenajavljenim pozivima o mogućnostima ulaganja. Građani koji posumnjaju u to da su prevareni trebaju se obratiti policiji. Na području nadležnosti policije tijekom proteklog tjedna evidentirano je 19 kaznenih djela. Među njima je 12 kaznenih djela općeg kriminaliteta, dok se 7 odnosi na područje maloljetničke delikvencije. Kazneno je prijavljeno ukupno 11 osoba. Kada je riječ o javnom redu i miru, policija je zabilježila 8 prekršaja. U 7 slučajeva radilo se o svađi i vici, dok je u jednom slučaju evidentirano drsko ponašanje. Prijavljeno je 12 osoba. Na prometnicama su tijekom proteklog tjedna evidentirane dvije prometne nesreće u kojima je bilo ozlijeđenih osoba, kao i 7 nesreća s materijalnom štetom. U području zaštite od požara evidentirana su 2 požara na građevinskim objektima te 3 požara na otvorenom prostoru. U tim događajima nije bilo ozlijeđenih osoba. Policija tijekom proteklog tjedna nije zatekla osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku protivno odredbama Obiteljskog zakona, odnosno na javnim mjestima nakon 23 sata bez odgovarajuće pratnje. Policija je tijekom proteklog vikenda na području naše županije pojačano nadzirala promet. Utvrđena su 152 prometna prekršaja, među kojima 96 prekoračenja brzine i 5 vožnji pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija, 1,04 promila, izmjerena je 25-godišnjoj vozačici u Kalinovcu, dok je najveća brzina, 132 km na sat, zabilježena u Svetom Ivanu Žabnu, gdje je ograničenje bilo 70. Vozačica s najvećom koncentracijom alkohola je uhićena te kažnjena novčanom kaznom i zabranom upravljanja motornim vozilima. Policija je nadzirala i 19 mladih vozača, pri čemu su utvrđena 3 prekršaja. Čak 23 nedostatka utvrđena su na osobnom automobilu koji je zaustavljen u Đelekovcu. Policijski službenici su u ulici Pavla Kvakana zaustavili 20-godišnjeg vozača zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila. Izvanrednim tehničkim pregledom utvrđena su 2 opasna, 20 većih i 1 manji nedostatak. Zbog utvrđenih nepravilnosti vozilo je odmah isključeno iz prometa, a protiv mladića će biti podnesen obavezni prekršajni nalog. Za upravljanje tehnički neispravnim vozilom u ovom slučaju propisana je novčana kazna od 260 do 660 eura. Tijekom proteklog tjedna na području Koprivnice i Križevaca provedene su preventivne aktivnosti usmjerene na sigurnije sudjelovanje u prometu s posebnim naglaskom na sigurnost biciklista i pješaka te odgovorno ponašanje vozača. U Koprivnici su pripadnici jedinice prometne mladeži biciklistima pružali savjete o sigurnom sudjelovanju u prometu, a podijeljeni su im i prigodni preventivni materijali. U Križevcima su policijski službenici educirali i savjetovali vozače bicikala i motornih vozila, pješake te ostale sudionike u prometu. Posebno su upozoreni na 4 glavne ubojice u prometu: brzinu, alkohol, nepropisnu uporabu mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa. Vozačima motornih vozila ukazano je na važnost tehničke ispravnosti vozila, poštivanja ograničenja brzine i prednosti prolaska, te sigurnog ponašanja i uvažavanja drugih sudionika u prometu.
0: Sport.
1: Težak poraz doživjeli su nogometaši Slaven Belupa na otvaranju sezone na Apašu. U derbiju sjevera Varaždin je pred koprivničkom publikom slavio s uvjerljivih 4-1. Gosti su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvom poluvremenu. Canju ga je zabio u 26. minuti, 2 minute kasnije Mamić je povisio na 2-0, a Varaždin je do odlaska na odmor postigao i 3. pogodak. Slavenaši su u nastavku pokušali doći do preokreta, a nadu domaćima u 71. minuti vratio je Nestorovski svojim 16. pogodkom u dresu Slaven Belupa. No samo 7 minuta kasnije Canju ga je svojim drugim golom postavio konačnih 4-1. Varaždin je tako zasluženo uzeo sva 3 boda, dok je Slaven Belupo sezonu otvorio s 2 poraza. Trener Mario Gregurina nakon utakmice je priznao da su gosti bili bolji u svim segmentima igre, ali poručio da njegova momčad mora nastaviti raditi i što prije uhvatiti ritam.
3: Velika razlika, ja mislim, u kvaliteti trenutno ovoga. Mislim da tak izgleda jedna ekipa prava koja je godinu dvije čak zajedno. Mi smo još uvijek u procesu adaptacije, prilagodbe jedne na druge, neki na grad i na vremenske uvjete, a tek onda možda i na teren i zahtjeve nogometne i tak dalje. Tako da čestitke Varaždinu, ali ok, mi znamo di smo, ovo je naš put, ja se samo nadam da ćemo čim prije uloviti ritam. Morat ćemo vjerojatno biti malo i pragmatičniji u nekim stvarima do daljnjega, dok neke stvari ne sjednu. To je to, trenutno naše stanje, ali ja sam prema dalje optimističan.
1: Slavenaši već u sljedećem kolu imaju priliku za prve bodove. U subotu u 18:30 gostuju kod Istre u Puli. Mladi vezni igrač Slaven Belupa Leon Geci produžio je ugovor s koprivničkim prvoligašem na još najmanje 3 godine. Ovaj 18-godišnji koprivničanac, koji je još uvijek junior, za prvu je momčad debitirao početkom travnja na gostovanju u Rijeci, a od tada je redovito u kadru seniorske momčadi. Geci je prošao sve uzraste Slavenove škole nogometa, a prošle sezone bio je jedan od nositelja juniorske momčadi koja je igrala finale kupa. Upisao je i prve minute za Hrvatsku u 18 reprezentaciju. Nakon potpisa ugovora poručio je da je presretan te da mu puno znači što se upravo u svom klubu dokazao trenerima prve momčadi. Istaknuo je i da mu je cilj nastaviti naporno raditi i izboriti što više minuta u seniorskom nogometu. Uoči početka nove nogometne sezone, klubovi s našeg područja odigrali su niz pripremnih utakmica i turnira, a treneri polako uigravaju momčadi i traže najbolja rješenja. Koprivnica je u subotu u Torčicu s 5-1 pobijedila Međimurec, dok je Virovski Podravac kod Dubrave poražen istim rezultatom. Radnik iz Križevaca remizirao je s Bjelovarom 2-2, Pitomača S2-1 bila bolja od Tomislav Radnika, dok je Graničar iz Đurđevca kod kuće izgubio od Naftaša iz Ivanića s 0-3. Tradicionalni memorijalni turnir u Koprivničkim Bregima osvojio je Miklinovec, koji je u finalu s 2-0 sladao domaću Mladost. Pripremni turnir igrao se i u Herešinu, gdje je Starigrad u finalu s 1-0 pobijedio Dravu iz Novigrada Podravskog. U susretu za treće mjesto Omladinac je s 2-0 sladao Zagorec. Močile su u Kunovcu s 1-0 pobijedile Dravu iz Podravskih Selnica, dok su Sloga iz Koprivničkog Ivanca i Drava odigrale 0-0. NK Koprivnica je u nedjelju u Prelogu igrala protiv Hrvatske u 17 reprezentacije i izgubila s minimalnih 1-0. Na turniru u Kladarama veterani Kloštra Podravskog poraženi su od Otrovanca nakon penala, dok je Drava iz Podravskih Sesveta s 2-1 pobijedila domaće Kladare. Osvit iz Đelekovca je s 4-0 pobijedio Donju Dubravu, a juniori Đurđevačkog Graničara bili su bolji od Kalinovca s 3-1.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra prije podne pretežno vedro. Od sredine dana mala do umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, a najviša dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u Dnevniku, koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

Трава.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Na području Koprivnice proteklog su tjedna provedene preventivne aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti u prometu, posebno biciklista i pješaka. Policija najavljuje da će se aktivnosti nastaviti i u narednom razdoblju, s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i stradavanja. Na preventivnim info točkama policijski službenici i pripadnici jedinice prometne mladeži građanima su davali savjete o sigurnom sudjelovanju u prometu, a biciklistima su podijeljeni i preventivni materijali. Vozači motornih vozila podsjetili su na važnost tehničke ispravnosti vozila, poštivanja ograničenja brzine i prednosti prolaska, dok su biciklistima i pješacima skrenuli pozornost na pravilno kretanje i siguran prelazak kolnika. Poseban naglasak bio je na vidljivosti u noćnim uvjetima i smanjenoj vidljivosti, pa policija preporučuje korištenje reflektirajuće odjeće i oznaka. Ako prolazite Esterovom ulicom u Koprivnici, možda ste primijetili radove na kućnom broju 19. Završava se uređenje zgrade koja će postati interpretacijski centar Fra Fortunata Pinterića. Uređuju se i mali trg te zelena površina oko objekta. Zgrada je podignuta prije gotovo 3 stoljeća, a novi centar trebao bi služiti predstavljanju lokalne povijesti, tradicije i života poznatog Franjevca i glazbenika. Jedan od starijih koprivničkih prostora tako uskoro dobiva sasvim novu kulturnu namjenu. Ako ste stariji od 55 godina, ovaj tjedan očekuju vas dva zanimljiva događaja u sklopu projekta Volonter Penzioner 2. U utorak 11. kolovoza u 10 sati u Koprivnički Crveni križ u Herešinskoj 33 stižu djelatnici policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Održat će edukaciju o sigurnom kretanju u prometu, a nakon toga slijedi i registracija bicikala. A u četvrtak 13. kolovoza također u 10 sati djelatnici Muzeja grada Koprivnice predstavit će Đelekove tjesteninu po žiraki i peteranski ves file. Saznajte kako nastaju ovi tradicijski proizvodi i pogledajte kratke i zanimljive dokumentarne filmove o njihovoj izradi. Dođite u Koprivnički Crveni križ, družite se i naučite nešto novo. A ako još niste uključeni u projekt Volonter Penzioner 2, ponesite osobnu iskaznicu. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na sto.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: U životu imaš izbore i svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
6: Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Info Sat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Još traje istraga o tome što je točno dovelo do teške željezničke nesreće koja se u subotu dogodila nedaleko Škrinjara, odnosno na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca. Podsjetimo, u sudaru putničkog i teretnog vlaka ozlijeđeno je ukupno 25 osoba, među njima dvojica strojovođa i kondukter. Očevidom je rukovodila zamjenica općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru uz stručnu pomoć policijskih službenika i istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U akciji spašavanja sudjelovale su žurne službe iz više županija, uključujući hitnu medicinsku pomoć, vatrogasce i helikoptersku službu. Više od 50 pripadnika javnih i dobrovoljnih vatrogasnih društava sudjelovalo je u zbrinjavanju i spašavanju putnika, a svi unesrećeni zbrinuti su manje od sat vremena. Svima je zahvalio župan Tomislav Golubić.
2: Ovim putem stvarno se moram zahvaliti svim djelatnicima hitne medicinske službe, gdje osim zavoda po kliničkom križevištu županije, u ispomoć su stigli iz Zagrebačke županije, iz Bjelovarsko-bilogorske županije, a angažirani helikopter kako bi se zbrinuli teže izliječiti. Moram isto tako pohvaliti vatrogasce, javnu vatrogasnu postrojbu Križevci, javnu vatrogasnu postrojbu Đurđevac, ali isto tako i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Sveti Ivan Žabno, gdje je preko 50 vatrogasaca se pomoglo u samoj intervenciji. I zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve nasrećene, sve putnike sa svojim privatnim bilješkom spustio iz pruge i lakše žurno službom i zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni zbrinuti u bolnicama, tako da žurne službe odradile su svoj posao na visokom zadatku i velika hvala svima koji su sudjelovali u jednoj velikoj zahtjevnoj intervenciji kliničkog križevištva.
1: Nakon nesreće pruga na toj dionici bila je zatvorena za promet. Kriminalističko istraživanje i dalje traje, a okolnosti koje su dovele do sudara još se utvrđuju.
0: Ovo je Info Sat.

0: Ovo je Infosat.
1: Čak 3 električna romobila oduzeta su tijekom vikenda u Koprivnici jer nisu udovoljavala zakonskim uvjetima za sudjelovanje u prometu. Policijski službenici su u subotu navečer u Kolodvorskoj ulici zaustavili 20-godišnjakinju koja je vozila romobil čija snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Još 2 slučaja zabilježena su noći s nedjelje na ponedjeljak. U ulici Stari Brežanec zaustavljen je 16-godišnjak na romobilu čija snaga motora također prelazi dopuštenu granicu, dok je nešto iza ponoći u Školskoj ulici zaustavljen još jedan 16-godišnjak s nepropisnim električnim romobilom. Sva 3 romobila privremeno su oduzeta, a protiv vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci. Iz policije ponovno podsjećaju da u prometu ne smiju sudjelovati svi električni romobili. Dopušteni su oni čija trajna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Za vožnju romobila koji ne ispunjava zakonske uvjete predviđena je novčana kazna od 130 eura. Iz policije pozivaju roditelje i sve ostale kupce da prije kupnje provjere zadovoljava li romobil uvjete za sudjelovanje u prometu.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare kojom je 77-godišnjakinja oštećena za više stotina eura. Ona je naime putem interneta pokušala ulagati u kriptovalute, nakon čega ju je kontaktirala nepoznata osoba i lažno joj obećala zaradu. Nagovorila ju je da u više navrata kupi bonove i dostavi kodove s njih, nakon čega je žena shvatila da je prevarena. Policija savjetuje građanima da budu oprezni s ponudama za ulaganje koje obećavaju veliku i sigurnu zaradu. Ne treba dijeliti osobne i bankovne podatke, niti vjerovati nenajavljenim pozivima o mogućnostima ulaganja. Građani koji posumnjaju u to da su prevareni trebaju se obratiti policiji.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Na području nadležnosti policije tijekom proteklog tjedna evidentirano je 19 kaznenih djela. Među njima je 12 kaznenih djela općeg kriminaliteta, dok se 7 odnosi na područje maloljetničke delikvencije. Kazneno je prijavljeno ukupno 11 osoba. Kada je riječ o javnom redu i miru, policija je zabilježila 8 prekršaja. U 7 slučajeva radilo se o svađi i vici, dok je u jednom slučaju evidentirano drsko ponašanje. Prijavljeno je 12 osoba. Na prometnicama su tijekom proteklog tjedna evidentirane 2 prometne nesreće u kojima je bilo ozlijeđenih osoba, kao i 7 nesreća s materijalnom štetom. U području zaštite od požara evidentirana su 2 požara na građevinskim objektima te 3 požara na otvorenom prostoru. U tim događajima nije bilo ozlijeđenih osoba. Policija tijekom proteklog tjedna nije zatekla osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku protivno odredbama Obiteljskog zakona, odnosno na javnim mjestima nakon 23 sata bez odgovarajuće pratnje.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je tijekom proteklog vikenda na području naše županije pojačano nadzirala promet. Utvrđena su 152 prometna prekršaja, među kojima 96 prekoračenja brzine i 5 vožnji pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija, 1,04 promila, izmjerena je 25-godišnjoj vozačici u Kalinovcu, dok je najveća brzina, 132 km na sat, zabilježena u Svetom Ivanu Žabnu, gdje je ograničenje bilo 70. Vozačica s najvećom koncentracijom alkohola je uhićena te kažnjena novčanom kaznom i zabranom upravljanja motornim vozilima. Policija je nadzirala i 19 mladih vozača, pri čemu su utvrđena 3 prekršaja.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Čak 23 nedostatka utvrđena su na osobnom automobilu koji je zaustavljen u Đelekovcu. Policijski službenici su u ulici Pavla Kvakana zaustavili 20-godišnjeg vozača zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila. Izvanrednim tehničkim pregledom utvrđena su dva opasna, 20 većih i jedan manji nedostatak. Zbog utvrđenih nepravilnosti vozilo je odmah isključeno iz prometa, a protiv mladića će biti podnesen obavezni prekršajni nalog. Za upravljanje tehnički neispravnim vozilom u ovom slučaju propisana je novčana kazna od 260 do 660 eura.
0: Ovo je InfoSat.
1: Tijekom proteklog tjedna na području Koprivnice i Križevaca provedene su preventivne aktivnosti usmjerene na sigurnije sudjelovanje u prometu s posebnim naglaskom na sigurnost biciklista i pješaka te odgovorno ponašanje vozača. U Koprivnici su pripadnici jedinice prometne mladeži biciklistima pružali savjete o sigurnom sudjelovanju u prometu, a podijeljeni su im i prigodni preventivni materijali. U Križevcima su policijski službenici educirali i savjetovali vozače bicikala i motornih vozila, pješake te ostale sudionike u prometu. Posebno su upozoreni na 4 glavne ubojice u prometu: brzinu, alkohol, nepropisnu uporabu mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa. Vozačima motornih vozila ukazano je na važnost tehničke ispravnosti vozila, poštivanja ograničenja brzine i prednosti prolaska, te sigurnog ponašanja i uvažavanja drugih sudionika u prometu.
0: Ovo je In-

0: Ovo je Infosat.
1: Težak poraz doživjeli su nogometaši Slaven Belupa na otvaranju sezone na Apašu. U derbiju Sjevera Varaždin je pred koprivničkom publikom slavio s uvjerljivih 4-1. Gosti su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvom poluvremenu. Sanju ga je zabio u 26. minuti, dvije minute kasnije Mamić je povisio na 2-0, a Varaždin je do odlaska na odmor postigao i treći pogodak. Slavenaši su u nastavku pokušali doći do preokreta, a nadu domaćima u 71. minuti vratio je Nestorovski svojim 16. pogodkom u dresu Slaven Belupa. No samo 7 minuta kasnije Canjuga je svojim drugim golom postavio konačnih 4-1. Varaždin je tako zasluženo uzeo sva 3 boda, dok je Slaven Belupo sezonu otvorio s 2 poraza. Trener Mario Gregurina nakon utakmice je priznao da su gosti bili bolji u svim segmentima igre, ali poručio da njegova momčad mora nastaviti raditi i što prije uhvatiti ritam.
2: Velika razlika, ja mislim, ovoga u kvaliteti trenutno ovoga. Mislim da tak izgleda jedna ekipa prava koja je godinu dvije čak zajedno. Mi smo još uvijek u procesu adaptacije, prilagodbe jedne na druge, neki na grad i na vremenske uvjete, a tek onda možda i na teren i zahtjeve nogometne i tak dalje. Ovoga. Tako da čestitke Varaždinu, ali ok, mi znamo di smo, ovo je naš put, ja se samo nadam da ćemo čim prije uloviti ritam. Morat ćemo vjerojatno biti malo i pragmatičniji u nekim stvarima do daljnjega, dok neke stvari ne sjednu. To je to, trenutno naše stanje, ali ja sam prema dalje optimističan.
1: Slavenaši već u sljedećem kolu imaju priliku za prve bodove. U subotu u 18:30 gostuju kod Istre u Puli.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Mladi vezni igrač Slaven Belupa Leon Geci produžio je ugovor s koprivničkim prvoligašem na još najmanje 3 godine. Ovaj 18-godišnji koprivničanac, koji je još uvijek junior, za prvu je momčad debitirao početkom travnja na gostovanju u Rijeci, a od tada je redovito u kadru seniorske momčadi. Geci je prošao sve uzraste Slavenove škole nogometa, a prošle sezone bio je jedan od nositelja juniorske momčadi koja je igrala finale kupa. Upisao je i prve minute za Hrvatsku u 18 reprezentaciju. Nakon potpisa ugovora poručio je da je presretan te da mu puno znači što se upravo u svom klubu dokazao trenerima prve momčadi. Istaknuo je i da mu je cilj nastaviti naporno raditi i izboriti što više minuta u seniorskom nogometu.
0: Ovo je Infosat.
1: Uoči početka nove nogometne sezone, klubovi s našeg područja odigrali su niz pripremnih utakmica i turnira, a treneri polako uigravaju momčadi i traže najbolja rješenja. Koprivnica je u subotu u Torčecu s 5-1 pobijedila Međimurec, dok je Virovski Podravac kod Dubrave poražen istim rezultatom. Radnik iz Križevaca remizirao je s Bjelovarom 2-2, Pitomača S2-1 bila bolja od Tomislav Radnika, dok je Graničar iz Đurđevca kod kuće izgubio od Naftaša iz Ivanića s 0-3. Tradicionalni memorijalni turnir u Koprivničkim Bregima osvojio je Miklinovec, koji je u finalu s 2-0 sladao domaću Mladost. Pripremni turnir igrao se i u Herešinu, gdje je Starigrad u finalu s 1-0 pobijedio Dravu iz Novigrada Podravskog. U susretu za treće mjesto Omladinac je s 2-0 sladao Zagorec. Močile su u Kunovcu s 1-0 pobijedile Dravu iz Podravskih Selnica, dok su Sloga iz Koprivničkog Ivanca i Drava odigrale 0-0. NK Koprivnica je u nedjelju u Prelogu igrala protiv Hrvatske u 17 reprezentacije i izgubila s minimalnih 1-0. Na turniru u Kladarama veterani Kloštra Podravskog poraženi su od Otrovanca nakon penala, dok je Drava iz Podravskih Sesveta s 2-1 pobijedila domaće Kladare. Osvet iz Đelekovca je s 4-0 pobijedio Donju Dubravu, a juniori Đurđevačkog Graničara bili su bolji od Kalinovca s 3-1.
2: Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe. Sometimes

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Dva dana nakon sudara vlakova još traje istraga, ukupno ozlijeđeno 25 osoba. Električni romobili i dalje pod povećalom koprivničke policije, tijekom vikenda oduzeta još tri. Policija provodi krim istragu zbog prijevare kojom je starija žena oštećena za više stotina eura. Iz sporta, Slaven Belupo izgubio od Varaždina u prvoj domaćoj utakmici sezone. Donosimo rezultate prijateljskih utakmica županijskih nogometnih klubova. Ostanite uz nas. Još traje istraga o tome što je točno dovelo do teške željezničke nesreće koja se u subotu dogodila nedaleko Škrinjara, odnosno na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca. Podsjetimo, u sudaru putničkog i teretnog vlaka ozlijeđeno je ukupno 25 osoba, među njima dvojica strojovođa i kondukter. Očevidom je rukovodila zamjenica općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru uz stručnu pomoć policijskih službenika i istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U akciji spašavanja sudjelovale su žurne službe iz više županija, uključujući hitnu medicinsku pomoć, vatrogasce i helikoptersku službu. Više od 50 pripadnika javnih i dobrovoljnih vatrogasnih društava sudjelovalo je u zbrinjavanju i spašavanju putnika, a svi unesrećeni zbrinuti su u manje od sat vremena. Svima je zahvalio župan Tomislav Golubić.
2: Ovim putem stvarno se moram zahvaliti svim djelatnicima hitne medicinske službe, gdje osim zavoda Koprivničke križevačke županije u ispomoć su stigli i Zagrebačke županije, i Bjelovarsko-bilogorske županije, a angažirani helikopter kako bi se zbrinuli teže izliječenje. Moram isto tako pohvaliti vatrogasce, javnu vatrogasnu postrojbu u Križevci, javnu vatrogasnu postrojbu u Đurđevac, ali isto tako i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Sveti Ivan Žabno, gdje je preko 50 vatrogasaca se pomogli u samoj intervenciji. I zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve nesrećene, sve putnike sa svojim privatnim vidištem spustio do Spulje i lakše žurno službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni zbrinuti u bolnicama, tako da žurne službe odradile su svoj posao u visokom zadatku i velika hvala svima koji su sudjelovali u jednoj velikoj zahtjevnoj intervenciji.
1: Nakon nesreće, pruga na toj dionici bila je zatvorena za promet. Kriminalističko istraživanje i dalje traje, a okolnosti koje su dovele do sudara još se utvrđuju. Čak tri električna romobila oduzeta su tijekom vikenda u Koprivnici jer nisu udovoljavala zakonskim uvjetima za sudjelovanje u prometu. Policijski službenici su u subotu navečer u Kolodvorskoj ulici zaustavili 20-godišnjakinju koja je vozila romobil čija snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Još dva slučaja zabilježena su u noći s nedjelje na ponedjeljak. U ulici Stari Brežanec zaustavljen je 16-godišnjak na romobilu čija snaga motora također prelazi dopuštenu granicu, dok je nešto iza ponoći u Školskoj ulici zaustavljen još jedan 16-godišnjak s nepropisnim električnim romobilom. Sva tri romobila privremeno su oduzeta, a protiv vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci. Iz policije ponovno podsjećaju da u prometu ne smiju sudjelovati svi električni romobili. Dopušteni su oni čija trajna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Za vožnju romobila koji ne ispunjava zakonske uvjete predviđena je novčana kazna od 130 eura. Iz policije pozivaju roditelje i sve ostale kupce da prije kupnje provjere zadovoljava li romobil uvjete za sudjelovanje u prometu. Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare kojom je 77-godišnjakinja oštećena za više stotina eura. Ona je naime putem interneta pokušala ulagati u kriptovalute, nakon čega ju je kontaktirala nepoznata osoba i lažno joj obećala zaradu. Nagovorila ju je da u više navrata kupi bonove i dostavi kodove s njih, nakon čega je žena shvatila da je prevarena. Policija savjetuje građanima da budu oprezni s ponudama za ulaganje koje obećavaju veliku i sigurnu zaradu. Ne treba dijeliti osobne i bankovne podatke, niti vjerovati nenajavljenim pozivima o mogućnostima ulaganja. Građani koji posumnjaju u to da su prevareni trebaju se obratiti policiji. Na području nadležnosti policije tijekom proteklog tjedna evidentirano je 19 kaznenih djela. Među njima je 12 kaznenih djela općeg kriminaliteta, dok se 7 odnosi na područje maloljetničke delikvencije. Kazneno je prijavljeno ukupno 11 osoba. Kada je riječ o javnom redu i miru, policija je zabilježila 8 prekršaja. U 7 slučajeva radilo se o svađi i vici, dok je u jednom slučaju evidentirano drsko ponašanje.

0: pušenje. Prijavljeno je 12 osoba. Na prometnicama su tijekom proteklog tjedna evidentirane 2 prometne nesreće u kojima je bilo ozlijeđenih osoba, kao i 7 nesreća s materijalnom štetom. U području zaštite od požara evidentirana su 2 požara na građevinskim objektima te 3 požara na otvorenom prostoru. U tim događajima nije bilo ozlijeđenih osoba. Policija tijekom proteklog tjedna nije zatekla osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku protivno odredbama Obiteljskog zakona, odnosno na javnim mjestima nakon 23 sata bez odgovarajuće pratnje. Policija je tijekom proteklog vikenda na području naše županije pojačano nadzirala promet. Utvrđena su 152 prometna prekršaja, među kojima 96 prekoračenja brzine i 5 vožnji pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija, 1,04 promila, izmjerena je 25-godišnjoj vozačici u Kalinovcu, dok je najveća brzina, 132 km na sat, zabilježena u Svetom Ivanu Žabnu, gdje je ograničenje bilo 70. Vozačica s najvećom koncentracijom alkohola je uhićena te kažnjena novčanom kaznom i zabranom upravljanja motornim vozilima. Policija je nadzirala i 19 mladih vozača, pri čemu su utvrđena 3 prekršaja. Čak 23 nedostatka utvrđena su na osobnom automobilu koji je zaustavljen u Đelekovcu. Policijski službenici su u ulici Pavla Kvakana zaustavili 20-godišnjeg vozača zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila. Izvanrednim tehničkim pregledom utvrđena su 2 opasna, 20 većih i 1 manji nedostatak. Zbog utvrđenih nepravilnosti vozilo je odmah isključeno iz prometa, a protiv mladića će biti podnesen obavezni prekršajni nalog. Za upravljanje tehnički neispravnim vozilom u ovom slučaju propisana je novčana kazna od 260 do 660 eura. Tijekom proteklog tjedna na području Koprivnice i Križevaca provedene su preventivne aktivnosti usmjerene na sigurnije sudjelovanje u prometu s posebnim naglaskom na sigurnost biciklista i pješaka te odgovorno ponašanje vozača. U Koprivnici su pripadnici jedinice prometne mladeži biciklistima pružali savjete o sigurnom sudjelovanju u prometu, a podijeljeni su im i prigodni preventivni materijali. U Križevcima su policijski službenici educirali i savjetovali vozače bicikala i motornih vozila, pješake te ostale sudionike u prometu. Posebno su upozoreni na 4 glavne ubojice u prometu: brzinu, alkohol, nepropisnu uporabu mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa. Vozačima motornih vozila ukazano je na važnost tehničke ispravnosti vozila, poštivanja ograničenja brzine i prednosti prolaska, te sigurnog ponašanja i uvažavanja drugih sudionika u prometu.
1: Sport.
0: Težak poraz doživjeli su nogometaši Slaven Belupa na otvaranju sezone na Apašu. U derbiju sjevera Varaždin je pred koprivničkom publikom slavio s uvjerljivih 4-1. Gosti su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvom poluvremenu. Canju ga je zabio u 26. minuti, 2 minute kasnije Mamić je povisio na 2-0, a Varaždin je do odlaska na odmor postigao i 3. pogodak. Slavenaši su u nastavku pokušali doći do preokreta, a nadu domaćima u 71. minuti vratio je Nestorovski svojim 16. pogodkom u dresu Slaven Belupa. No samo 7 minuta kasnije Canju ga je svojim drugim golom postavio konačnih 4-1. Varaždin je tako zasluženo uzeo sva 3 boda, dok je Slaven Belupo sezonu otvorio s 2 poraza. Trener Mario Gregurina nakon utakmice je priznao da su gosti bili bolji u svim segmentima igre, ali poručio da njegova momčad mora nastaviti raditi i što prije uhvatiti ritam.
2: Velika razlika, ja mislim, u kvaliteti trenutno ovoga. Mislim da tak izgleda jedna ekipa prava koja je godinu dvije čak zajedno. Mi smo još uvijek u procesu adaptacije, prilagodbe jedne na druge, neki na grad i na vremenske uvjete, a tek onda možda i na teren i zahtjeve nogometne i tak dalje. Tako da čestitke Varaždinu, ali ok, mi znamo di smo, ovo je naš put, ja se samo nadam da ćemo čim prije uloviti ritam. Morat ćemo vjerojatno biti malo i pragmatičniji u nekim stvarima do daljnjega, dok neke stvari ne sjednu. To je to, trenutno naše stanje, ali ja sam prema dalje optimističan.
0: Slavenaši već u sljedećem kolu imaju priliku za prve bodove. U subotu u 18:30 gostuju kod Istre u Puli. Mladi vezni igrač Slaven Belupa Leon Geci produžio je ugovor s koprivničkim prvoligašem na još najmanje 3 godine. Ovaj 18-godišnji koprivničanac, koji je još uvijek junior, za prvu je momčad debitirao početkom travnja na gostovanju u Rijeci, a od tada je redovito u kadru seniorske momčadi. Geci je prošao sve uzraste Slavenove škole nogometa, a prošle sezone bio je jedan od nositelja juniorske momčadi koja je igrala finale kupa. Upisao je i prve minute za Hrvatsku u 18 reprezentaciju. Nakon potpisa ugovora poručio je da je presretan te da mu puno znači što se upravo u svom klubu dokazao trenerima prve momčadi. Istaknuo je i da mu je cilj nastaviti naporno raditi i izboriti što više minuta u seniorskom nogometu. Uoči početka nove nogometne sezone, klubovi s našeg područja odigrali su niz pripremnih utakmica i turnira, a treneri polako uigravaju momčadi i traže najbolja rješenja. Koprivnica je u subotu u Torčicu s 5-1 pobijedila Međimurec, dok je Virovski Podravac kod Dubrave poražen istim rezultatom. Radnik iz Križevaca remizirao je s Bjelovarom 2-2, Pitomača S2-1 bila bolja od Tomislav Radnika, dok je Graničar iz Đurđevca kod kuće izgubio od Naftaša iz Ivanića s 0-3. Tradicionalni memorijalni turnir u Koprivničkim Bregima osvojio je Miklinovec, koji je u finalu s 2-0 sladao domaću Mladost. Pripremni turnir igrao se i u Herešinu, gdje je Starigrad u finalu s 1-0 pobijedio Dravu iz Novigrada Podravskog. U susretu za treće mjesto Omladinac je s 2-0 sladao Zagorec. Močile su u Kunovcu s 1-0 pobijedile Dravu iz Podravskih Selnica, dok su Sloga iz Koprivničkog Ivanca i Drava odigrale 0-0. NK Koprivnica je u nedjelju u Prelogu igrala protiv Hrvatske u 17 reprezentacije i izgubila s minimalnih 1-0. Na turniru u Kladarama veterani Kloštra Podravskog poraženi su od Otrovanca nakon penala, dok je Drava iz Podravskih Sesveta s 2-1 pobijedila domaće Kladare. Osvit iz Đelekovca je s 4-0 pobijedio Donju Dubravu, a juniori Đurđevačkog Graničara bili su bolji od Kalinovca s 3-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne pretežno vedro. Od sredine dana mala do umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, a najviša dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u Dnevniku, koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjaviti.